0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Plov na Radiu Celje.
1: Živjo, spet smo skupaj, da z našo časovno čarobno kapsulo odpotujemo v preteklost in preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan 6. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. In gremo v leto 1483. 6. julija Richarda III. Kronajo za angleškega kralja. 1609 Bohemija, Češka, dobi versko svobodo. 6. julija 1630 pa se prične 30-letna vojna in Švedi se izkrčajo v Nemčiji. 1785 dolar je izbran za ime valute v Združenih državah. 25.000 glava armada Singa leta 1799 pa prične pohod proti Lahoreju. Francosko ladjevje premaga britansko leta 1801, 1854 pa v Jacksonu v Michiganu v Združenih državah se prične prva konvencija republikanske stranke. V Lyonu je ustanovljena leta 1863 banka Credit Lyon. 1885 Louis Pasteur prvič uporabi cepivo proti steklini. 6. julija 1901 je ustanovljeno splošno slovensko žensko društvo. 1917 arabske čete pod vodstvom Lorensa Arabskega zasedajo Akabo, to je danes v Jordaniji. 1927 v Rimu potrdijo sklep o ukinitvi vseh pravic slovenske in hrvaške manjšine, v Nemčiji pa se leta 1939 zaprejo še zadnja judovska podjetja. 1942 družina Anne Frank se preseli v skrivališče v amsterdamski hiši. Poljska in Nemška demokratična republika podpiše ta sporazum leta 1950 in ta sporazum potrdi novo mejo med državama na Odri in Lužiški Nisi. Leta 1957 Altaja Gibson kot prva temnopolta tenisačica zmaga v Wimbledonu, John Lennon in Paul McCartney pa se prvič srečata. Malavi 1964 postane neodvisna država, pa potem leta 1966 prav tako Malavi postane republika. 1975 Komori razglasijo neodvisnost od Francije. Na severnoameriški naftni ploščadi Piper Alpha pa leta 1988 izbruhne požar, ki zahteva 167 žrtev. Evropski parlament leta 2005 z veliko večino zavrne predlog direktive o patentiranju računalniško izvedenih izumov. Na današnji dan leta 1845 se je rodil slovenski duhovnik, glasbenik in planinec Jakob Aljaž. Zdaj pa še praznovanja, dan neodvisnosti na Komorih, pa na Češkem dan Jana Husa, v Litvi dan državnosti in Malavi prav tako praznujejo dan neodvisnosti. Mi praznujemo življenje kot vsak dan in zapišimo 6. julij v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Tedenska napoved.
1: Prijeten začetek poletnega delovnega tedna vam želimo na Radiu Celje. Dobro jutro. Pred natanko 64 leti smo se prebudili v izjemno hladno jutro. Na celjskem koncu smo imeli le 3 stopinje na začetku julija. Neverjetno. No, v tem tednu bomo imeli v jutranjih urah v povprečju 15, čez dan malo pod 30 stopinj. Danes in jutri pričakujemo dokaj sončno vreme s kakšno popoldansko ploho ali nevihto v notranjosti države. V sredo kaže na prehod vremenske fronte s plohami in nevihtami ter osvežitvijo. V drugi polovici tedna bo na to precej jasno in postopno spet toplejše vreme.

Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.

0: Z Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Astrološka napoved za danes pravi, da bomo teden začeli malce bolj umirjeno. Luna bo večji del dneva še v ribah, zato bo občutek takšen, kot da glava še ni čisto pripravljena na nove izzive. Proti večeru pa bo Luna prešla v Ovna, zato se bo energija dneva dvignila. Kar je bilo dopoldne še megleno, bo proti koncu dneva dobilo več smisla. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Inkubator Savinjske regije je uspešno končal postopek certificiranja in pridobil evropski certifikat kakovosti. Gre za edini mednarodni priznani in uradno potrjen standard za inkubacijo in pospeševanje razvoja inovativnih podjetij, ter potrjuje, da je organizacija resno zavezana zagotavljanju kakovostnih virov, storitev in podpore podjetnikom z inovativnimi idejami. Ter že uveljavljenim malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo inovirati svoje izdelke, procese ali oboje, pojasnjujejo v inkubatorju Savinjske regije. Hotel Sotelje v termah Olimje je odslej namenjen samo odraslim, starejšim od 15 let. V termah poudarjajo, da koncept samo za odrasle ni namenjen izključevanju, temveč ustvarjanju prostora za drugačen način oddiha. Za spremembo so se v termah Olimje odločili, ker na trgu zaznavajo vse več povpraševanja po tovrstni ponudbi. Skupina 16 velenjskih kolesarjev se je včeraj zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo Kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Kolesari bodo znova vrteli pedala za mir in strpnost ter ohranjali spomin na tragične dogodke v Srebrenici.
2: Vreme. 18 stopinj imamo v Celju, 17 v Laškem, toliko tudi v Podčetrtku. V tem tednu bomo imeli v jutranjih urah v povprečju 15, čez dan malo pod 30 stopinj. Danes in jutri pričakujemo dokaj sončno vreme s kakšno popodansko ploho, možne so tudi nevihte. V sredo bo sončno, popoldan bo zapihal severni veter, v četrtek precej jasno, vikend bo sončen, temperature pa se lahko ponovno dvignejo na 30 stopinj.
3: Promet. Jutranji zastoj je že na avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Promet pa sicer poteka tekoče in brez posebnosti. O vseh zastojih, ovirah in radarjih pa pravi čas obvestite na 08013 02.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Poštejan, Mirza in Bojana smo najboljša družba za jutranje prebujanje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, ko greste od doma nujno prej, poljubite svojo drago. Znanstveno je namreč dokazano, da bomo tako živeli dlje in da se bo to poznalo tudi v denarnici.
3: Ne veš, da ko bo pa 51 evrov van vzela.
2: Ne, tisti, ki zjutraj v slovo poljubijo svojo drago, zaslužijo tudi do 30% več od tistih, ki tega ne počnejo.
3: Ja, veš.
2: Torej, ne pozabite na poljubček.
6: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem.

0: Jan Mirza in Bojana, dobro jutro.
1: Zdravo, živijo. Danes je po Valentinovem eden bolj romantičnih dni v letu.
0: Čakaj, si rekel po Valentinovem?
1: Ja, ja.
0: 6. julij, da bi bil romantičen dan.
1: Ja, 6. julij je mednarodni dan poljuba.
0: Zdaj mi je pa sam še to manjkalo.
1: Danes se moramo lupčkati. Premal se lupčkamo min grede, v povprečju 5% ljudi starih med 45 oziroma nad 45 let se poljubi 31-krat na teden. To je mal več kot 4-krat na dan, kar je premal.
0: Če k tebi je 31-krat na teden premal.
1: To je premal.
0: Meni se zdi, da je to čist dost.
1: To je premal, poljubi so prijetni, zato bi jih moralo biti več. Je tako? Bojana, je tako?
2: Jo.
1: No, danes torej ne pozabite na kakšen poljubček več kot običajno.
0: Poletna osvežitev. Na

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ

0: večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Capaldi, samo najboljše za vas, za prijetno prebujanje, zdaj pa k temam za odrasle.
1: Ja, v začetku lanskega leta smo v Sloveniji dobili prve terme, namenjene samo odraslim, v Rimskih Toplicah. Zdaj gredo po tej poti tudi v Podčetrtku, a ne Bojana?
2: Ja, res je. Hotel Sotelje v termah Olimje je odslej namenjen samo odraslim, starejšim od 15 let. No, zakaj takšna odločitev, pa pojasnimo regi danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: In the summertime, Mongo Jerry. Pol sedmih je ura, čas je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Butič. Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, sem skupaj. Takole, malce zgoščenega prometa, in sicer Slovenske Konjice, Gola Rebro proti Ljubljani. Pozorno in previdno tudi Lukovica Šentjako proti Ljubljani, tam okoli 20 minut zamude na tem delu, pa na Štajerski avtocesti zaprt je uvoz Šentjako proti Ljubljani, ponovno pa je promet možen preko priključka s Nebarjem, ki je ponovno odprt, tako da računate na to. Predvsem pa kar veliko sprememb, hitra cesta H4 je spremenjen potek prometa med Nanosom in Vipavo, in sicer do sredine novembra promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Razdrtomu je preusmerjen na vzporedno cesto Vipava-Razdrto, tranzitni tovorni promet je preusmerjen iz smeri Italije preko prehoda Frnetiči, na Gorenjskem je ponovno odprt priključek Jesenice, zahod Hrušica v obe smeri. Danes po 17. uri bodo zaprli uvoz Postojna proti Ljubljani. Toliko informacij ta trenutek, pravi Boštjan, kar veliko poljubov, da steče dober dan.
3: Tako,
2: srečno.
3: Tako, srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. O zastojih, o virah, o radarjih opozarjate še naprej na 08013-02.
4: Regija danes.
5: Pozdravljeni. Wellness hotel Sotelia Superior v termah Olimia je odslej namenjen samo odraslim starejšim od 15 let. Kot pravijo o termah, novost prinaša več miru, svobode in več časa za vse tiste, ki to potrebujejo. V Olimiju poudarjajo, da koncept samo za odrasle ni namenjen izključevanju, temveč ustvarjanju prostora za drugačen način oddiha. Hotel bo namenjen posameznikom in parom, ki si želijo nekaj dni zase. Za spremembo so se v termah Olimia odločili, ker na trgu zaznavajo vse več povpraševanja po tovrstni ponudbi. Obenem želijo vsebinsko in funkcionalno zaokrožiti posamezne segmente svoje ponudbe ter gostom ponuditi še bolj prilagojeno izkušnjo, pravijo. Ob tem dodajajo, da terme Olimia tudi v prihodnje ostajajo destinacija za vse generacije in skupine gostov. Medtem ko lahko družine uživajo v family hotelu Vilinija, termaliji Family Fun in termalnem parku Aqua Luna, sta hotela Sotelia in Orhidelija namenjena vsem, ki si želijo mirnejšega oddiha. Za koncept samo za odrasle so se že pred letom in pol odločili tudi v rimskih termah, kjer je obisk namenjen le starejšim od 14 let.
4: Vremenska napoved.
3: 17 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju, pri Jelšah 16. Na Dobrni v tem tednu bomo imeli v jutranjih urah v povprečju 15, čez dan malo pod 30 stopinj. Danes in jutri pričakujemo dokaj sončno vreme s kakšno popodansko ploho, možne so tudi nevihte. V sredo bo sončno, popoldan bo zapihal severni veter. V četrtek precej jasno, vikend bo sončen, temperature se lahko ponovno dvignejo na 30 stopinj.
4: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
0: Čudovit začetek početniškega tedna vam želimo, Boštjan, Meza in Bojana. Verjamem, da je za vami prijeten vikend, a ne?
3: Ja, sem ne za vse. V Žalcu so policisti obravnavali tatvino BMW-ja 740D X-Drive letnik 2016, kovinsko-sive barve. Storilec je vozilo ukradel z parkirišča Bevkove ulice.
0: Wow.
3: Ja, okay. Da iščemo BMW-ja zdaj.
0: Ok, kje pa pogrešajo kovček z orodjem, pihalnik, pa še sesalec, pa po dveh hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.

0: Poslušamo Radio Celje, dobrodošli, z nami bo tudi Bruce Channel, tisti, ki se je igranje na kitaro naučil od bratranca in to mu je potem spremenilo življenje. Mir, zakaj še spreminja življenja?
1: Nekaj, to je, da ti ukradejo dva kočka z orodjem, piharnik listja, pa sesavc.
0: To se
1: je zgodilo v Velenju. Po četrtku pa je neznanec vstopil v odklenjeno stanovanje stanovanskega bloka in ukradel kuverto z gotovino, lepo prosim.
0: Kuverto? Jaz gotovine spohnjamo kuverto. Kuvert, jaz imamo z okno.
1: Tu mu pa poveš, o katerem predalu.
0: Ne, tja nihče ne gleda. Tja
1: imaš za en naslov doma.
0: Ja, lej. Nič ne povem. V Velenju tudi ostajamo. Zgodilo se je še pred vikendom. Bili so policisti in gasilci obveščeni, da so na strehi podjetja v Velenju zagoreli paneli sončne elektrarne. Ogenj je v celoti uničil več panelov in poškodoval del ostrešja. Zanimivo, tudi včeraj je gorelo v Velenju prav zaradi sončnih panelov in to na podjetju, kjer se ukvarjajo s plastiko. In ker so gasilci to hitro vse uredili, pogasili, večje škode na srečo ni. Naj bo teden, ki je pred nami, varen, srečen in vesel.
1: Dobro jutro. Radio.

0: na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minostriglav.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.

0: Veseli smo vaše družbe, to je Radio Celje do sedmih, še 9 minut. Kam gremo?
1: Na počitnice.
0: Yes.
1: Tja se namreč odpravljajo tudi naši poslanci.
0: A ja, pa bom pa jaz še kar delal. Ja, ja.
1: Boš pa ti še kar delal.
0: Ja, bom počakal, da pridoni nazaj, pa pol jaz grem.
1: Ja, zato ker pred tem jih čaka še nekaj dela, ne, ne boš tako, ja.
2: Ja, ta teden bodo med drugim razpravljali o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Hmm.
1: No, kdaj bomo volili župane in občinske svetnike, pa slišimo v novicah ob sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predsednik državnega zbora bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Poskusi spletnih prevar z zlorabo vladnega portala. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu in uporabnike pozvali k previdnosti. Na uradu še poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Nekatere krščanske vasi v Južnem Libanonu so prosile za priključitev k Izraelu, je včeraj v pogovoru za ameriško televizijo Fox News izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pojasnil, da se vasi s tem želijo zaščititi pred šiitskim gibanjem Hezbolah. V Libanonu sicer od 17. aprila velja krhka prekinitev ognja, ki pa sta jo takrat redno kršila tako Izrael kot Hezbolah. Košarkarji Slovenije po hudem porazu v petek z Estonijo obljubljajo, da bodo danes ob 20. uri v Stožicah pokazali pravi obraz in se zmago proti Švedski uvrstili v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Alen Omić se je včeraj opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji, selektor Aleksander Sekulić pa je prevzel odgovornost za poraz z 31 točkami razlike, a hkrati igralcem jasno povedal, da del odgovornosti nosijo tudi sami.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Creme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Na relaciji Laško-Cel je trenutno že kolona, zamude je 10 minut. Pravite, da se kolona iz minute v minuto daljša, ostavi pa se že na ovinku pri Košnici. Na podobno je tudi na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Čas vožnje se torej na avtocesti podaljša za dodatnih 5 minut. Če pa ste še kje opazili žival na cesti ali pa nedelujoč semafor, nič čakati, hitro nas pokličite na 080 13 nič 2.
2: Obvestili. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obveščam, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 8 in 14 uro prekinjena dobava pitne vode na območjih Kotnikove, Popovičeve, Friderikove, Seliškarjeve in Ulrikove ulice, širšega območja Skalne kleti in Jožefovega hriba. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. In sicer tako, da naenkrat odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Javno komunalno podjetje Žalec pa obveščam, da je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.
3: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
1: Dobro jutro in dober dan.
4: Hey,
1: petih je čez sedmo, najboljše pa je ponedeljek začeti ležerno, počasi, nikamor se ne mudi. Cel teden je še pred nami.
4: Meni se včasih zdi, da je takšno vzdušje na naših avtocestah. Mi ni jasno, res ne, zakaj se prometni zastoj pogosto, večkrat se to zgodi, kar čudežno razblini, ne? Oziroma zakaj do zastoja kar naenkrat pride. Ne, če prav, ni bilo nobene nesreče zapore. Ne, če jaz, na primer, se peljem, pa gledam, ki bo zdaj ta nesreča? Nič!
1: No, v takem zastoju se drugače reče, da imamo fantomski zastoj.
4: Jo.
1: Kako tak zastoj točno nastane, pa vam povem, takoj kot poje Alija, še prej si privoščimo Gloria Gaynor.
3: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
3: Smeh.
5: In veselje.
3: V jutre.

0: Alja in neče. Za lep začetek jutra. 14. je čez sedmo. Dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro, dober dan. Meni ni jasno, moram reči, res ne, zakaj se prometni zastoji pogosto čudežno kar razblinja oziroma zakaj do zastoja kar naenkrat pride, čeprav ni bilo nobene nesreče zapore. Nič zadnjič sem je to za vikend naredilo, ne? In sem prav čakal, da jaz vidim, to mogla biti neka huda prometna nesreča.
0: In ni bilo nič, ne?
1: Nič ni bilo, kar naenkrat je šlo pol naprej, ampak stali smo skoraj 20 minut.
0: No, temu pojavi znanstveniki pravijo fantomski zastoj in fantomski nastoj nastane zaradi verižne reakcije zaviranja. Se pravi, če en voznik v koloni malo bolj močneje pohodi zavoro, a tisti za njim zavira še močneje in tako naprej, ne?

0: Ker se promet zadaj popolnoma ne ustavi. In ta val se premika nazaj kot taka nevidna ovira, ne? Medtem ko je prvi voznik, ki je sprožil ta kaos, že zdavnaj neovirano odpeljal naprej.
1: Torej tak je zastoj povzročil zaradi tega premzanja je že na morju, ne? Medtem ko se drugi še pol ugneči tam fijakamo sem pa tja.
0: In to je fantomski
1: zastoj. In to sam zaradi premzanja, ali kaj?
0: Sam zaradi premzanja, ja.
1: Torej previdno premzamo od zdaj naprej, ja?
0: Ja. Okay.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v novem tedniku.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poslušamo Radio Celje, dobrodošli. Še pred pol osmo bodo z nami Coldplay. Mimo grede ste vedeli, da njihov bobnar, ko se je pridružil skupini bobnov, sploh ni znal igrati. A ker je multi-instrumentalist, se je granja na bobne naučil 1, 2, 3 in to sam zaradi benda. Bomo pozorni predvsem na bobne, a še prej gremo v toplice.
1: Ja, optimizem je pomemben, tudi v slovenskih naravnih zdraviliščih. Ja.
2: No ja, kako optimistični so v slovenskih naravnih zdraviliščih pred poletno sezono, kakšna so njihova pričakovanja in kje vidijo svojo konkurenčno prednost, vsem tem v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V slovenskih zdraviliščih so pred poletno sezono optimistični. Ob vse večjem poudarku na preventivi, zdravju in dobrem počutju direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar pričakuje, da bi lahko letošnja sezona ob nadaljevanju ugodnih trendov dosegla ali celo presegla rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
2: Prvi rezultati kažejo, da se slovenski zdraviliški turizem uspešno približuje. Morda na posameznih kazalnikih že do vsega predkoronske ravni. Če se bodo ugodni rezultati in trendi nadaljevali skozi glavno turistično sezono, dejansko obstaja realna možnost, da bodo letošnji rezultati dosegli ali pa celo presedli te zares rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
1: Kot še poudarja Saša Požar, ima Slovenija zaradi 87 izvirov termalno-mineralnih voda in drugih naravnih zdravilnih dejavnikov pomembno konkurenčno prednost.
0: Vremenska napoved.
3: 18 stopinj imamo v Celju, 17 v Velenju, 10 na Rogli. V tem tednu bomo imeli v jutranjih urah v povprečju 15, čez dan malo pod 30 stopinj. Danes in jutri pričakujemo dokaj sončno vreme s kakšno popoldansko ploho oziroma nevihto. V sredo bo sončno, zapihal bo severni veter, v četrtek precej jasno, vikend pa bo sončen, temperature se lahko ponovno dvignejo nad 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Na relaciji Laško-Celje na Polulah trenutno že kolona dolga več kot 2 km, zamude je že več kot 20 minut. Pravite, da se kolona iz minute v minuto tudi daljša. Podobno je tudi na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Varno, previdno in strpno še naprej na poti, o vseh ovirah pa nas varno obvestite še pravi čas. Na 080 13 nič 2.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije v Jurkloštru. Med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Jurklošter, nizkonapetostno omrežje Jurklošter, Sveta Trojica in šola Jurklošter. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektrocelje.
5: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
4: Dve minuti sta čez pol osmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro.
3: Zdravo živjo. Prej smo govorili o fantomskih zastojih, ki nastanejo zaradi zaviranja, tak je Mirza razložil. Ne? Zdaj pa jaz razmišljam, da je pri teh zastojih najboljš, če ste prvi v ful dolgem zastoju.
4: Ja, ampak veš, kaj to pomeni? To pomeni, da si ti zastoj tudi povzročil potem, ne?
3: Ja, sem, a ni pol najboljši, da si prvi, če že.
4: Ej, sicer pa moram reči, da je bolje stati v koloni za na morje, za na dopust, kot pa med prazno cesto za na šiht.
3: To pa, če prav prija, ko prideš, pa je kak parking fraja, ne? Mm-hmm. Pa to tudi redo.
5: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ja, ta teden uživamo na bazenu Šentjur. Tam nas čaka prijetna poletna osvežitev v sklopu športnega parka Šentjur, sončna plaža, senca, pa tobogan, pa brezplačna izposoja ležalnikov in senčnikov, ter seveda gostišče Bohorče, kjer poskrbijo še za naše trebuščke. Bazen Šentjur je super izbira za družine, za popoldansko osvežitev po službi ali pa enostavno za takrat, ko vam pač zapaše malo osvežitve, sonca pa en mičken mir.
2: Ne? Na Radiu Celje pa vam ta teden podarjamo bon v vrednosti 40 evrov, ki ga lahko izkoristite na bazenu ali v gostišču Bohorč. Za sodelovanje pošljite SMS s ključno besedo Bazen Šentjur na 031 609 609. Uživamo na

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Pozor, pozor, samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ma ljubezen nas je na Radio Celje, še v tej uri z nami tudi Stevie Wonder, I just call to say I love you. Ja, povejte tistim, ki jih imate radi, da jih imate radi in dan bo veliko, veliko lepši. Zdaj pa, čakaj, kam gremo zdaj?
1: Danes obeležujemo sicer neuradni slovenski praznik spletne šale 6-7. Zakaj ravno danes in kaj ta izraz sploh pomeni, Bojana?
2: Izraz 6-7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker današnji datum ustreza tema številkama, 6-7, ne? Ga otroci in najstniki v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali. Izraz 6-7 je v resnici ne pomeni ničesar, je samo primer nesmiselnega spletnega humorja.
1: Na novicah ob 8, pa tudi o čem, svari nemški obrambni minister.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Poskusi spletnih prevar z zlorabo vladnega portala. Nemški obrambni minister svari pred povezavami desničarske AFD z Rusijo. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu in uporabnike pozvali k previdnosti. Na uradu še poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, AFD, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je včeraj dejal obrambni minister Boris Pistorius. Ob tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Vse osrednje stranke v Nemčiji sicer zavračajo sodelovanje z AFD v skladu z dogovorom o tako imenovanem požarnem zidu, ki ga vzdržujejo pred AFD. Izraz 6-7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker današnji datum ustreza tema številkama, ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čas tej šali. Izraz 6-7 v resnici ne pomeni ničesar, je odličen primer brain rota ali nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Na relaciji Laško-Celje na Polulah trenutno kolona vozil dolga več kot 2 km, zamude je že več kot 20 minut. Zastoj zaradi del prav tako na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Kolona vozil je tam dolga prav tako več kot 2 km. Zaprt pa je vozni pas na avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Ločica zaradi pokvarjenega vozila. To je prvi predor iz smeri Celja proti prestolnici. Ste še kje opazili žival na cesti ali pa nedolujoč semafor? Pozorite nas varno o lokaciji na 080 13 02.
2: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
1: Ponedeljek prebojamo v poletnem tempu, 6 minut je čez 8, Boštjan Mirza Bojana pa smo vaša družba.
4: Zdravo, živjo. Mirza prej rekel, da je bolje stati v koloni za na morje, kot pa imeti prazno cesto za naših. Jaz moram tu dati repliko.
1: Ja, kar pove.
4: Ja, bolje iskati senco na nabito polni plaži, kot pa priti na prazno parkirišče pred službo.
1: Okej, le oboje je okej, v redu.
3: Vsako jutro
2: pravi ritem,
3: smeh
2: in veselje.
3: V jutre.

0: Viktori, na Radiu Celje je samo za vas tudi Freddie Mercury, sam zato, ker je trenutno retrogradni Merkur. Ne, eto, zato, da bo ponedeljek prijetnejši. Dobrodošli.
1: Živjo. Danes je 6. julij, danes je mednarodni dan poljuba.
0: Da.
1: Zdaj, Boštjan pravi, da se malo premalo poljubljamo,
0: pa
1: je samo 31-krat na teden.
0: Ja, to,
1: samo.
0: Ja, to stari nad 45 let, mlajši se bolj pogosto poljubljajo. Ne? Čist premalo se ljubčkamo. In danes jaz raziskujem poljube, o poljubih. Je Indija zibelka sodobnega romantičnega poljuba. Seveda pa poljub ni nujno romantično gesta, v nekaterih kulturah je tudi znak spoštovanja. V srednjeveški Evropi naprimer so se ljudje iz istih slojev za pozdrav poljubljali na ustnice.
1: Okay.
0: Ne, tako da, ko te šli na srednjeveške dneve, ki bodo potekali, se morate tam košvati na ustnice. Ne?
1: Okay.
0: No, ljudje iz nižjih slojev pa so tistim iz višjih slojev poljubljali roke ali celo rob oblačila. Vse to pa poznamo iz filmov.
1: Ja. Zdaj sem to raziskal še malo naprej. Ne?
0: Jo?
1: Takrat je sledil preobrat.
0: Kdaj?
1: Leta 1439
0: jo?
1: Je angleški kralj Henrik VI prepovedal poljubljanje. In to samo zato, da bi pač zajezil širjenje kuge.
0: Nobene kuge ni, draga družba, tako da mejte se radi poljubljeni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi? Preberite v Novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Mišelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
7: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: Taylor Swift na Radio Celje nam bo zapel tudi Oliver Dragojevič, še prej pa spomnimo, da se danes družimo.
1: Ja, več kot 100 razlogov je za obisk Celja to poletje in eden od njih se obeta tudi nocoj.
2: Ja, zelo velik razlog. Nocoj bo na Krekovem trgu uradno odprtje celjskega poletnega dogajanja z brezplačnim koncertom eksperimentalnega kolektiva Destroy in gostjo Raven. Tudi v prihodnjih dneh bo v mestu sledilo pestro poletno dogajanje, kateri dogodki vabijo, pa povem, v regiji danes so 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V knježjem mestu se bo ta teden nadaljevalo pestro dogajanje poletja v Celju. Nocoj bo na Krekovem trgu uradno odprtje celjskega poletnega dogajanja z brezplačnim koncertom eksperimentalnega kolektiva Destroy in gostjo Raven. Jutri se bo poletje v Celju nadaljevalo na Celjskem gradu. Nastopil bo Jure Počkaj, solist reške opere, skupaj z mladostno energijo in inovativnostjo ekipe Opera Rockstar. V četrtkovem večeru pa bo za posebno doživetje na Celjskem gradu poskrbel vokalni orkester Perpetuum Jazzile. V sredo bodo pri vodnem stolpu koncertirali Yoko Nono in Alter Ace. Na mestni plaži pa bodo na svoj račun prišli otroci. Jutri popoldne si bodo lahko brezplačno ogledali predstavo, ki spodbuja razmišljanje o prijateljstvu, medsebojni pomoči in odgovorni uporabi sodobne tehnologije. Dogajanje na Celjskem gradu bo vsak konec tedna v juliju in avgustu obogatil tudi program Žive zgodovine, ki bo obiskovalce že 16. leto skozi živo interpretacijo, prikaze srednjeveškega življenja, viteške vsebine, obrtniške predstavitve in interaktivne animacije popeljal v čas celjskih grofov.
0: Vremenska napoved.
2: 19 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku, 20 v Slovenjgradcu. V tem tednu bomo imeli v jutranjih urah tam okoli 15, čez dan malo pod 30 stopinj. Danes in jutri pričakujemo dokaj sončno vreme, lahko pa popoldan nastane kakšna ploha oziroma nevihta. V sredo bo sončno, popoldan bo zapihal severni veter, v četrtek precej jasno, vikend zaenkrat kaže bo sončen, temperature pa okoli 30.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Na relaciji Laško-Celje na Polulah trenutno kolona dolga več kot 2 km, zamude je več kot 20 minut, zastoj zaradi del pa prav tako na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, kolona vozil je dolga več kot 3 km. Zaprt pa je vozni pas na avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Ločica zaradi pokvarjenega vozila, to je prvi predor iz smeri Celja proti prestolnici. Ste še kje opazili policiste na delu? Varno opozorite v njihovi lokaciji na nič 80, 13, nič 2.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: V pravem tempu počitniškemu ponedeljku naproti, Boštjan Mirzembejana, smo veseli vaše družbe, dobrodošli.
4: 6. julij je danes,
2: da.
4: In danes je na nek način tudi Silvestrovo.
2: Silvestrovo, to je nov let drugač, oziroma, ja, ne, star let.
4: Ne, ne, ne.
2: Bojana, čaki, Silvestrovo je... Silvestrovo je star let, ne?
6: Ja, tako.
2: Torej, 31. december, 6. julij je danes.
4: A smo že kdaj slišali mogoče za Silvestra Stallona?
2: Da.
4: To pa smo, ne?
2: Da.
4: Rocky Balboa danes praznuje 80. rojstni dan.
2: Ajo!
4: Tip je bil tako zaljubljen v Rockyja, v svoj lik, ki ga je igral v filmu, da si je dal na domačem bazenu pred lastno vilo v Hollywoodu postaviti celo lasten kip.
2: Vemo, za nakup te njegove vile, kjer je bil ta kip, se je zanimala pevka Adele. Stallone je takrat računal na to, da bo pol kip tega Rockyja vzel seboj, ne? Adele pa rekla, če ga ne pustiš v vili, nakupa ne bo, ne? In potem je dodala, hello, in
4: od tu nastal
2: pesmi, tako. No, ni ravno tako, ampak fajn se pa sliša.
4: Aha, okay.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Oh yes, malo rock'n'rolla ne škodi, toliko, da smo razmigali boke. Na Radio Celje pa vam že čez minuto pripravimo glasbeno limonado. Fool's Garden bodo pri tem pomagali. Še prej pa bomo en mičken zadremali, se mi zdi, a ne, Mirza?
1: Ja, res je. Najprej vprašanje, a ste vedeli, da povprečen človek v življenju prespi okrog 25 let?
0: Wow.
1: V bistvu četrtino življenja preprosto prespimo pač.
0: Jo?
1: Ja.
2: Cjenujen. Med spanjem se namreč telo obnavlja, možgani čistijo nered, nastajajo nove ideje. Ne vem, če nekomu izmed vaju ne manjka spanca.
0: Mir za naspat se moraš, ne? Da boš malo obnovil ideje, pa tak, pa kako novo idejo pol dobil, ne?
1: Njoj, Boštjan, res mi je to težko z jezika spraviti, ampak mislim, da je Bojana mislila na tebe, veš.
0: Mislila, preveč spi, zato pa pol tako misli, ne? Ja.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke. Samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribci 6,98 €. Marinirana piščančja krila za žar 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorjeni steko z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, laks kare 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03-49-27-130. Fin Gušt.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Čestitke, odlično ste izbrali, to je Radio Celje. Zdaj pa, kot kaže, gremo na kolo.
1: Skupina 16 velenjskih kolesarjev se je včeraj zjutraj odpravila na enotedensko rekreativno misijo, kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice. Dolga pot jih čaka, ne, ampak vse je za dober namen.
2: Ja, pred njimi je 800-kilometrska pot, kolesarski maraton pa predstavlja poklon vsem žrtvam vojne v Bosni in Hercegovini, še posebej žrtvam genocida v Srebrenici. No, kaj danes čaka Tadeja Pogačarja in njegove tekmece, pa izvemo v novicah ob 9.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Poslanci še pred odhodom na počitnice o javnih financah Golobove vlade. Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, ta teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Izraelske oblasti so včeraj sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji. Odločitev je sledila napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požara v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
8: Promet. Daljši zastoj še vedno na relaciji Laško-Celje na Polulah. Kolona vozil je dolga 2 km, čas vožnje pa se tu podaljša za približno 20 minut. Zastoj je zaradi del prav tako na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Kolona vozil tu dolga več kot 3 km. Varno, previdno in strpno na poti. O ovirah pa varno obveščajte na nič 80 13 nič 2.
9: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
10: Prvi čisto cel teden v juliju začenjamo skupaj, prav je tako, boljšega ne bi mogli začeti. Vse lepo vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana.
8: Zdaj, Boštjan je prej rekel, da je bolje iskati senco na nabito polni plaži, kot pa priti na prazno parkirišče pred službo.
10: Tako?
8: Jaz dodajam zdaj še, da je bolje, če nas zjutraj zbudi glasen galeb, kot pa alarm za službo.
10: A še boljše, če te galeb zbudi za v službo.
8: Okay.
11: Ja, tudi če te petelin ali pa glasni sosedje zbudijo sam, da te ne šefov telefonski klic.
10: O, to pa ja, to se pa sen v tri gor postavimo.
9: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. Celje.
12: V jutranjem.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: No, zdaj gremo tja, kjer je združeno udobje, varnost, odlična gostinska ponudba, tudi prijazne cene in vse to na enem mestu v srčju športnega parka Šentjur.
2: Ja, ta teden uživamo na plaži Šentjurskega bazena in verjemite, tam je poletje res takšno, kot mora biti. Bazen Šentjur je popolna izbira za družine, ravno prav verike, da imate otroke ves čas na očeh, hkrati pa dovolj zabaven, da se otroci ne bodo naveličali. Imajo tudi tobogan, brezplačne ležalnike in senčnike, pa res odlično gostinsko ponudbo gostišča Bohorč. Če se želite osvežiti po napornem dnevu in pri tem ne zapraviti preveč, je Šentjurski bazen res prava izbira.
1: No, sicer pa boste lahko zapravljali in to na naš račun, 40 evrov vam podarimo, ki jih boste lahko zapravili na bazenu Šentjur ali pa gostišču Bohorč. Vse, kar je potrebno narediti, je, da takoj zdaj le pošljete SMS, vam napišete bazen Šentjur, SMS pa pošljete na nič 319-609.
2: Pa zraven pripište še ime in priimek.
0: Uživamo na Šentjur.

0: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ne, da ste zdaj le vsaj malo zamrmrali. Jaz tudi. Na Radio Celje poletni hiti brez primere, samo najboljše se razume. Pa še eno super novico imamo za vas.
1: Čestitke inkubatorju Savinjske regije, pridobil je pomemben certifikat. Kakšnega pa ve Bojana?
2: Inkubator Savinjske regije je pridobil evropski certifikat kakovosti, ki potrjuje pomen inkubatorja za razvoj podjetništva v regiji. No, s čim so v inkubatorju uspeli prepričati pristojne, ki podeljujejo te certifikate, pa izvemo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Le nekaj mesecev po vstopu v mednarodno mrežo EBN je inkubator Savinjske regije uspešno končal tudi postopek certificiranja in pridobil certifikat EU BIS Quality. Gre za edini mednarodno priznani in uradno potrjen standard za inkubacijo in pospeševanje razvoja inovativnih podjetij, ter potrjujem, da je organizacija resno zavezana zagotavljanju kakovostnih virov, storitev in podpore podjetnikom z inovativnimi idejami ter že uveljavljenim malimi in srednje velikim podjetjem, ki želijo inovirati svoje izdelke, procese ali oboje, pojasnjuje v inkubatorju Savinjske regije. Strokovna ocena je kot ključne prednosti inkubatorja prepoznala jasno razvojno poslanstvo, celovit model podpore podjetnikom od razvoja ideje do rasti in internacionalizacije, kakovostno podjetniško infrastrukturo ter močno povezanost z lokalnim podjetniškim okoljem. Rezultati delovanja potrjujejo vpliv inkubatorja na razvoj podjetništva v regiji. V zadnjih 3 letih so podjetja vključena v njegove programe ustvarila 124 novih delovnih mest. Člani inkubatorja so v letu 2025 pridobili za več kot 1,25 milijona evrov financiranj.
0: Vremenska napoved.
2: 22 stopinj imamo v Celju, 23 v Slovenskih Konicah in Rogaški Slatini, popoldan malo pod 30, danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto, jutri pa po večini sončno, v sredo bo sončno, popoldan bo zapihal severni veter. V četrtek in petek precej jasno, vikend bo sončen, temperature pa se lahko ponovno dvignejo nad 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Daljši zastoj je še vedno na relaciji Laško-Celje na Polulah. Kolona vozil je dolga 2 km, čas vožnje se tu podaljša za približno 20 minut. Zastoj je zaradi del prav tako na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Še daljši zastoj pa je v nasprotni smeri, v smeri Ljubljane, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamude je že več kot 20 minut. Previdno, predvsem pa strpno na poti, v vseh zastojih, ovirah in kontrolah pa obveščajte še naprej na 08013-02.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: 3 minute so čez 9:30, čudovit ponedeljek na Radiu Celje je pred nami. Boštjan Mirza in Bojana, vam želimo dober dan.
2: Mirza je prej rekel, da je bolje, če nas zjutraj zbudi glasen galep kot palarm za službo. Jaz pa pravim, da je bolj že zamujati na dopust zaradi gneče na cesti, ko pa bi točno službil.
3: Ok, ta pa je lovska.
2: Ja. Ja, ni.
3: Ej, kaj pravite na to, da gremo zdaj službeno malo na morje?
2: Jo, jaz sem pa za. No?
3: Ok, okay. No, preverili bomo, koliko stopinj ima morje in pa koliko promilov.
2: Zdaj te promile so odvisne, pač kaj držimo v roki.
3: Ne, ja. Ni čistko. Dve pesmi pa bo vse jasno.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Usher in the Shoop Shoop Song. 20-ih ostaja še do 10-ih, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobar dan.
1: Hej, jaz sem preveril, trenutno je na morju 26,6 stopinj, ne na morju, kar v morju. Mirza, ti si pa prej omenjal promile.
0: Kaj praviš, koliko promilov ima v poprečju slovensko morje?
1: Ja, ne vem, koliko je 4,5, odvisno pač kar...
0: Slovensko morje ima v poprečju 37 promilov. To pomeni, da je v enem litru morske vode približno 37 gramov raztopljenih soli. Ne, česa druzga, ne. Slanost morja v promilih merimo zato, ker z njimi lahko merimo majhne koncentracije raztopin. Sam zato.
1: Oko šnops. Ne?
0: Ja,
1: isto.
0: Ja,
1: a pa ste se kdaj vprašali, zakaj je morje slano? A ste se kdaj to vprašali? Ne? Odkot vsa ta sol? Ne?
0: Ja, vsa ta sol prihaja zato, ker...
1: A prav veš, ali
0: ko? Ja, seveda vem, ja. Dežko, ne, pada na kopno, voda raztaplja minerale iz kamnin, največ natrija in klorida in to potem z rekami potuje vse do morja. Pa ker voda potem iz oceanov izhlapeva, minerali pa ostanejo, se sol pač tam kopiči.
1: Ajoj, sem pa mislil zato, ker lulamo ono to morje.
0: A da je zato to slano?
1: Ja, a ni. Poletna osvežitev. Na

0: na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenski državljan na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov. V Teheranu začetek pogrebnega sprevoda za Hameneja. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre. Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave so proti njemu podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požara v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Zbiremo u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Promet. Daljši zastoj še vedno na relaciji Laško-Celje na Polulah. Kolona vozil je dolga več kot 2 km, čas vožnje se tu podaljša za približno 20 minut, počasneje pa gre tudi v nasprotni smeri, torej proti Laškem. Zastoj zaradi del prav tako na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. 5 km dolg zastoj pa je v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamude je več kot 20 minut. Varno, previdno in strpno še naprej na poti. O ovirah pa varno obveščajte na 0880 13 02.

V smrtnici. V 86. letu jih je zavedno zapustil Ivan Hercog, po domače Matičeko Anza iz Vodruža 15 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist župnijske cerkve na Kalobju, žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zavedno zapustil Ivan Hercog, po domače Matičeko Anza iz Vodruža 15 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist župnijske cerkve na Kalobju, žalujoči vsi njegovi. V 85. letu je umrla Greta Pader iz Poženelove ulice 1 v Laškem. Pogreb bo v sredo 8. julija ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 85. letu je umrla Greta Pader iz Poženelove ulice 1 v Laškem. Pogreb bo v sredo 8. julija ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 6. julija goduje mučenka Sveta Marija Goreti. Godujejo imena Marija, Mija, Mica, Maca, Maša, Maruša, Manca, Manja, Marlena, Meri, Mimi in seveda druge speljanke iz tega imena. Marija se je rodila 16. oktobra 1890 in bila najstarejša od 5 otrok. Po enem letu je zaradi malarije umrl oče, mati je delala na poljih, Marija pa je skrbela za otroke. Alessandro, 16-letni sin nekega zakupnika, je nadlegoval Marijo, ta pa je o teh dogodkih molčala, da ne bi obremenjevala matere. 5. julija 1902 je Alessandro poskušal Marijo posiliti. Poskušala se je braniti, vendar je imel Alessandro v rokah nož, s katerim jo je 14-krat zabodel. V bolnici je umrla naslednji dan. Zaradi malarije umrl oče, mati je delala na poljih, Marija pa je skrbela za otroke. Alessandro, 16-letni sin nekega zakupnika, je nadlegoval Marijo, ta pa je o teh dogodkih molčala, da ne bi obremenjevala matere. 5. julija 1902 je Alessandro poskušal Marijo posiliti. Poskušala se je braniti, vendar je imel Alessandro v rokah nož,

0: je prikazala Marija in mu dala cvetje. Potem se je spreobrnil in leta 1928, ko so ga predčasno izpustili, vstopil v kapucinski red. Danes, 6. julija, goduje mučenka sveta Marija Goretti.
1: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo se jeseni znova podaja v boj za županski stavček. Do lokalnih volitev nas loči le še nekaj mesecev. Preverili smo, kateri aktualni župani ostajajo v tekmi za nov mandat. Planinski dom na Resevni spet ostaja brez oskrbnika. Le pol leta po prevzemu Peter Jožef Založnik zaključuje najem prenovljene koče, ki se je zalomilo, preberite v Novem tedniku. Zgodovinski arhiv je velika baza podatkov, ki samo čaka, da jih odkrijemo, pravi dr. Borut Batagel. Kako iz tisočih zgodb nastaja mozaik preteklosti in zakaj zgodovinski arhiv ljudje pogosto odkrijajo šele, ko ga potrebujejo? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Skupina velenjskih kolesarjev se je včeraj zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti iz predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe, ob 8 zjutraj pospremil tudi velenjski župan Peter Dermol. Kot so ob tem sporočili organizatorji zdaj že tradicionalnega dogodka, bodo srcem in močjo nog znova vrteli pedala za mir in strpnost ter ohranjali spomin na tragične dogodke v Srebrenici. Več kot 800 km dolgo 7-dnevno pot, ki po njihovem nosi globoko in močno sporočilo, so začeli 180 km dolgo etapo do Karlovca. Pot jih bo v naslednjih dneh vodila preko Bihača, Jajca in Sarajeva do Srebrenice. Zadnji dan se bodo kolesarji v soboto deležili pogreba žrtev genocida. Kolesarski maraton predstavlja poklon vsem žrtvam vojne v Bosni in Hercegovini, še posebej žrtvam genocida v Srebrenici. Hkrati je pobuda za ohranjanje zgodovinskega spomina in osveščanje javnosti o pomenu miru, medsebojnega spoštovanja strpnosti ter sobivanja med ljudmi, so še dodali organizatorji.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bodo možne krajevne padavine. Popoldne lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Na primorski avtocesti proti Kopru je pred priključkom Postojna upočasnjena vožnja. Na štajerski avtocesti proti Celju je upočasnjen promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v tedenskem športnem pregledu na Radiu Celje. Za nami je pester večer in noč na svetovnem prvenstvu v nogometu. Norveška nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norvežani so v osmini finala v East Rutherfordu ugnali Brazilijo z 2-1. Tudi angleška nogometna reprezentanca se je prebila v četrtfinale. Angleži so v osmini finala v Ciudad de Mexico premagali Mehiko s 3-2. Za Anglijo je dvakrat zadel Jude Bellingham v 36. in 38. minuti, enkrat pa Harry Kane z bele pike v 60. Za Mehiko pa je Julian Quiñones gol dosegel v 42. Raul Jimenez pa v 69. minuti iz 11 metrovke. Na svetovnem prvenstvu sta tako znana dva para četrtfinala. Anglija se bo pomerila z Norveško, ki je torej z 2-1 izločila Brazilijo, Francija pa z Marokom. Francozi so z 1-0 ugnali Paraguaj, Maroko pa s 3-0 Kanado. Nocoj ob 21. pa se bosta merili sosedi z Pirenejskega polotoka Španija in Portugalska, ki obe sodita med glavne favorite prvenstva. Evropski prvaki Španci so v 16. finala s 3-0 odpravili Avstrijo, potem ko je dvakrat zadel Mikel Oyarzabal, enkrat pa Pedro Poro, Portugalci pa so po preobratu z 2-1 izločili Hrvaško.

0: 30.
1: Nadaljevanje športnega pregleda posvečamo največji kolesarski dirki na svetu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požara v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je v nedeljo sporočilo vodstvo tekmovanja. Pričakovati je močnejšo ubežno skupino od samega začetka etape, na koncu pa bo od najboljših ekip odvisno, ali se bodo želele spopasti za etapno zmago. V rumeni majici vodilnega bo tretji dan letošnjega tura začel danes Jonas Vingegaard, ki ima 6 sekund naskoka pred Pogačarjem, medtem ko Belgijec Remco Evenepoel in Mehičan Isaac Del Toro na tretjem in četrtem mestu zaostajata 15 oziroma 16 sekund.

0: Športnih 30.
1: Za konec športnega pregleda pa še dobra novica. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v nedeljskem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom. Slovenija si je že zmago v polfinalu proti Litvi zagotovila uvrstitev v elitno A divizijo, kjer bo nastopila prvič po letu 2003. Prvenstvo bo v angleškem Liverpoolu. Osvojili smo srebrno medaljo, a to je srebro zlatega leska. S fanti smo se uvrstili v elitno A divizijo, česar si pred nekaj leti ni predstavljal še nihče. Danes smo uradno v A diviziji in na to smo zelo ponosni, je po tekmi povedal selektor Žiga Kobašević, ki reprezentanco vodi od leta 2017 in jo je pred 4 leti popeljal iz divizije C v B. Posebno priznanje je prejel tudi David Škorjanc, ki je bil izbran v idealno peterko evropskega prvenstva.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
0: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Index. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Index.
3: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
7: Več na zpu.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Junij je v Sloveniji prodanih za skoraj tretjino več avtomobilov. Omejitev poslanskih mandatov na 12 let. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko jih je bilo junija lani 551. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v nedeljskem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet.
9: Na Primorske avtocesti proti Kopru je pred priključkom Postojna upočasnjena vožnja. Na Štajerski avtocesti proti Celju je upočasnjen promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: po uničujočem požaru v Podolševi je škoda bistveno višja od prve ocene. Kaj vse bo potrebno za oživitev kmetije, kdo je družini že obljubil pomoč in kako ji lahko pomagate tudi vi, preberite v novem tedniku. Kako je družinsko podjetje iz Lokari pri Šentjurju zraslo v prepoznavno trgovsko mrežo? Ob 35-letnici trgovine Kea pišemo tudi o njenem pomenu za lokalno okolje. Obiskali smo galerijo okusov iz Petrovč, ki je nedavno prejela prvo Michelinovo zvezdico. Njihov vodja kuhinje Marko Magajne pa nagrado za mladega kuharskega talenta. Kaj jim pomeni priznanje in kako je videti dan v kuhinji ene najbolj cenjenih restauracij?
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Arhiv se običajno predstavljamo kot nek prostor, kjer se stvari končajo. Kot police, škatle, mape, stare fotografije, porumeneli papiri, dopisi, zapisniki, računi, osebna pisma in dokumenti, ki čakajo, da jih nekdo nekoč spet odpre. Ampak v sodobni umetnosti arhiv ni več samo prostor spomina. Lahko postane umetniško delo samo po sebi. Ne gre več samo za vprašanje, kaj je shranjeno, ampak kako je shranjeno, kdo je to shranil, česa v arhivu ni in zakaj nas nekateri dokumenti še vedno zadenejo, čeprav so nastali pred desetletji. V današnji novi dimenziji govorimo o arhivu kot umetniškem delu. O trenutku, ko dokumenti niso več samo dokaz, ampak začnejo pripovedovati. Ko fotografija ni več samo fotografija, ampak postane sled nekega časa. Ko pismo ni več samo star papir, ampak glas nekoga, ki ga morda že dolgo ni med nami. Arhiv ima posebno moč, ker se pretvarja, da je nevtralen. Kot da samo hrani dejstva. Tukaj je datum, tu podpis, potem fotografija, še seznam ljudi, kraj in dogodek. Vse deluje urejeno, zanesljivo in skoraj hladno. A umetnost nas hitro opozori, da arhiv nikoli ni čisto nedolžen. Nekdo se je odločil, kaj bo shranjeno. Nekdo je izbral, kaj bo pomembno. Nekaj je bilo označeno, nekaj zavrženo, nekaj pozabljeno, nekaj pa morda nikoli sploh ni prišlo v mapo. Zato umetniki arhive pogosto uporabljajo kot prostor raziskovanja. Ne zato, da bi iz njih naredili učbenik zgodovine, ampak zato, da bi pokazali, kako zgodovina nastaja. Včasih vzamejo stare družinske fotografije in jih postavijo v nov kontekst. Včasih zbirajo predmete, ki se zdijo povsem nepomembni. Vozovnice, razglednice, izrezke iz časopisov, stare obrazce, posnetke vsakdanjih pogovorov. In nenadoma se iz teh drobcev sestavi občutek časa. Takšno delo nas lahko preseneti, ker ne kriči, ne potrebuje velikih barv, močnih gest ali spektakla. Njegova moč je v tišini, v tem, da gledamo star dokument in ugotovimo, da v resnici ne gledamo papirja, ampak življenje, ki je šlo mimo nas. Arhiv kot umetniško delo nas vpraša tudi nekaj zelo osebnega, kaj bi ostalo za nami, če bi nekdo nekoč odprl našo arhivsko škatlo. Nekaj fotografij v telefonu, nekaj sporočil, računov, mogoče kakšen posnetek, beležka, ki smo jo napisali mimo grede. Bi iz tega kdo znal sestaviti našo zgodbo? Morda je prav to najmočnejši del arhiva. Ne hrani samo velikih dogodkov, hrani tudi tiste majhne sledi. In včasih so ravno te majhne sledi najbolj resnične. Pri arhivu je zanimivo tudi to, da ga ne beremo vsi enako. Nekdo bo v stari fotografiji videl samo podobo ljudi, ki jih ne pozna. Nekdo drug bo opazil prostor, modo, izraz na obrazu, drža telesa, mogoče celo napetost med osebami. In tretji bo v isti fotografiji začutil nekaj čisto osebnega, čeprav z njo nima nobene neposredne povezave. In prav tu arhiv prestopi mejo med dokumentom in umetnostjo. Dokument naj bi nam povedal, kaj se je zgodilo. Umetnost pa nas vpraša, kako to razumemo danes. Kaj se zgodi, ko staro razglednico pogledamo v času, ko skoraj ne pošiljamo več razglednic? Kaj pomeni ročno napisano pismo v svetu, kjer večino stvari napišemo na hitro, pošljemo in pozabimo? Kaj pomeni družinski album v času, ko imamo v telefonu na tisoče fotografij, pa jih v resnici skoraj nikoli več ne pogledamo? Sodobni umetniki arhivov zato ne uporabljajo samo zato, da bi obujali preteklost, pogosto jih uporabljajo zato, da bi pokazali, kako krhek je spomin, kako hitro nekaj izgine, če to ni zapisano in kako hitro se lahko nekaj spremeni, če je zapisano samo z ene strani. Arhiv je lahko zelo uraden, lahko pa je tudi zelo intimen. Lahko je državni, muzejski, družinski ali pa vsem oseben. Lahko je škatla na podstrešju, mapa v občinskem arhivu ali pa trdi disk, na katerem so shranjene fotografije zadnjih 10 let. V vsakem primeru pa arhiv nekaj izbira, nekaj ohrani in nekaj spusti, da spolzi mimo. In ravno zato je lahko umetniško delo, ker nas ne postavi samo pred vprašanje, kaj gledamo, ampak tudi pred vprašanje, česa ne vidimo. Kdo manjka na fotografiji, čigav glas ni zapisan, katera zgodba je bila premajhna, preveč navadna ali preveč neprijetna, da bi jo kdo shranil. Ko arhiv postane umetniško delo, se ne odpre samo predal starimi papiri, odpre se prostor za dvom, domišljijo in novo branje. Dokumenti začnejo dihati takrat, ko jim dovolimo, da niso samo dokaz preteklosti, ampak tudi vprašanje za sedanjost.
0: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro, do...

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Ko umetniki delajo z arhivi, dokumenti začnejo dihati. Ne v dobesednem smislu, seveda, ampak v občutku. Stvari, ki so bile dolgo zaprte v škatlah, dobijo prostor, svetlobo in pogled. Nekaj, kar je bilo nekoč samo dokaz, postane izkušnja. Stara fotografija, na primer, lahko pokaže družino pred hišo. Na prvi pogled nič posebnega, ampak ko jo postavimo v galerijo, se zgodi nekakšen premik. Začnemo gledati oblačila, držo teles, razdaljo med ljudmi, obraz nekoga, ki se ne smeji, pogled otroka, ki ne ve, da ga bo nekdo čez 50 let opazoval kot del umetniškega dela. Podobno je z dokumenti. Uradni zapisnik je lahko suh in dolgočasen, dokler ga ne začnemo brati kot sled sistema, moči, pravil ali tihega nasilja. Osebno pismo je lahko samo zasebna stvar, dokler v njem ne zaslišimo časa, jezika, strahu, ljubezni ali hrepenenja. Arhivska umetnost pa ima zato pogosto nekaj detektivskega. Gledalec ni več samo gledalec, ampak raziskovalec. Povezuje drobce, išče manjkajoče dele, se sprašuje, kaj se je zgodilo pred tem in kaj potem. In predvsem, komu verjeti. To je pomembno tudi danes, ko ustvarimo več dokumentov kot kadarkoli prej. Vsak dan nastajajo fotografije, posnetki, objave, sporočila, elektronske sledi. Na prvi pogled se zdi, da bo zaradi tega vse shranjeno, vse ohranjeno. A v resnici se lahko prav v tej množici največ tudi izgubi. Imamo ogromno podatkov, a ni nujno, da imamo tudi spomin. Zato arhiv kot umetniško delo ni samo pogled nazaj, je tudi opozorilo za sedanjost. Sprašuje nas, kaj shranjujemo, kaj brišemo, kaj kažemo drugim in kaj skrivamo. Sprašuje nas, kdo ima pravico do spomina in kdo ostane brez njega. In ko dokumenti začnejo dihati, se zgodi nekaj nenavadnega. Preteklost ni več oddaljena, postane prisotna, ne kot nostalgija, ampak kot tiha bližina. Kot dokaz, da za vsakim papirjem, sliko ali posnetkom stoji nekdo, ki je nekoč živel svoj povsem običajen dan. Morda je zato arhiv v umetnosti tako močan, ker nam pokaže, da zgodovina ni samo v velikih knjigah in pomembnih datumih, zgodovina je tudi v predalu, v škatli, v pozabljeni fotografiji in v stavku, ki ga je nekdo napisal, ne da bi vedel, da bo nekoč postal del umetnosti. Arhiv kot umetniško delo nas uči, da spomin ni nekaj mirujočega, ni zaprt prostor, kjer stvari samo čakajo. Spomin se spreminja vsakič, ko ga odpremo, preberemo, pogledamo in postavimo v nov odnos. In morda dokumenti začnejo dihati prav takrat, ko v njih ne iščemo samo podatkov, ampak človeka. Današnjo oddajo Nova dimenzija sem pripravil Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Naj bo poletje, doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ja, ta teden uživamo na bazenu Šentjur. Tam nas čaka prijetna poletna osvežitev v sklopu športnega parka Šentjur, sončna plaža, senca, pa tobogan, pa brezplačna izposoja ležalnikov in senčnikov, ter seveda gostišče Bohorče, kjer poskrbijo še za naše trebuščke. Bazen Šentjur je super izbira za družine, za popoldansko osvežitev po službi, ali pa enostavno za takrat, ko vam pač zapaše malo osvežitve, sonca, pa en mičken miru.
2: Na Radiu Celje pa vam ta teden podarjamo bon v vrednosti 40 evrov, ki ga lahko izkoristite na bazenu ali v gostišču Bohorč. Za sodelovanje pošljite SMS s ključno besedo Bazen Šentjur na 031 609 609.
0: Uživamo na Šentjurskem bazenu, več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Gospodarski krog za čimprejšnjo odločitev glede dopustnosti referenduma o interventnem zakonu. V Teheranu začetek pogrebnega sprevoda za Hameneja. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre. Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave so proti njemu podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga je ohranjal igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih virov na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Brasloče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo uveljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 7. julija med 8 in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Lokrovca 1 in 1B, Prvomajske od 15 do 19A, Erjavčeve od 15 do 45A in Krpanove ulice 14 ter ulice Alme Karlin 11. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih temeljito sperite svoje hišno omrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Boštejan je prej rekel, da je bolje iskati senco na nabiži, kot pa prit na prazno parkirišče pred službo.
3: Tako?
2: Jaz dodajam zdaj še, da je bolje, če nas zjutraj zbudi glasen galeb, kot pa alarm za službo.
3: A še boljše, če te galeb zbudi za v službo.
2: Okay.
4: Ja, tudi če te petelin ali pa glasni sosedje zbudijo sam, da te ne šefov telefonski klic.
3: O, to pa ja, jo, to se pa jaz 1, 2, 3 gor postavim.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po prihodu družinske zdravnice v Šentjurski zdravstveni dom je bilo na dan vpisa pričakovati gnečo. A zakaj so vpis začeli kar sredi noči in zakaj so vpisali le 670 bolnikov? Preberite v Novem tedniku. V Laškem je zaživela nova pivovarska tura, ki obiskovalce popelje v srce več kot 200-letne pivovarske tradicije. Kaj vse ponuja in kako obiskovalci spoznajo nastajanje piva od blizu. Med pilotkami je le okoli 10% žensk, ena izmed njih je Celjanka Maja Pukl. Kako je tlakovala svojo pot do letalske kabine, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
0: V Novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družbe? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik, reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
0: Promet.
2: Na štajerski avtocesti proti Mariboru je pred prehodom Šentil ter proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramjami upočasnjena vožnja. Okoli Ljubljane na zahodni obvoznici od Koses ter na južni obvoznici od priključka Rudnik do Kozari in naprej proti Kopru do Brezovice je gost promet. Na primorski avtocesti proti Kopru je počasneje pred priključkom Postojna. Upočasnjena vožnja je tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah v obe smeri ter na relaciji Ljubljana-Vič-Brezovica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile. 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Priporočila na Radiu Celje.
1: V slovenskih naravnih zdraviliščih pričakujejo, da bodo presegli rekordne predkoronske rezultate. Hotel Sotelija v Termah Olimia odslej sprejema le goste starejše od 15 let. Vreme spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V slovenskih zdraviliščih so pred poletno sezono optimistični. Ob vse večjem poudarku na preventivi, zdravju in dobrem počutju direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč sedežem v Celju Saša Požar pričakuje, da bi lahko letošnja sezona ob nadaljevanju ugodnih trendov dosegla ali celo presegla rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
2: Prvi rezultati kažejo, da se slovenski zdraviliški turizem uspešno približuje. Morda na posameznih kazalnikih že dosega predkoronske ravni. Če se bodo ugodni rezultati in trendi nadaljevali skozi glavno turistično sezono, dejansko obstaja realna možnost, da bodo letošnji rezultati dosegli ali pa celo presedli te zares rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
1: Kot dodaje direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar, ima Slovenija zaradi 87 izvirov termalno-mineralnih voda in drugih naravnih zdravilnih dejavnikov pomembno konkurenčno prednost. Wellness hotel Sotelija Superior v Termah Olimia je odslej namenjen samo odraslim starejšim od 15 let. Kot pravijo v termah, novost prinaša več miru, svobode in več časa zase za vse, ki to potrebujejo. V Podčetrtku poudarjajo, da koncept samo za odrasle ni namenjen izključevanju, temveč ustvarjanju prostora za drugačen način oddiha. Za spremembo so se v Termah Olimia odločili, ker na trgu zaznavajo vse več povpraševanja po tovrstni ponudbi. Obenem želijo vsebinsko in funkcionalno zaokrožiti posamezne segmente svoje ponudbe, pravijo in dodajajo, da Terme Olimia tudi v prihodnje ostajajo destinacija za vse generacije in skupine gostov. Medtem ko lahko družine uživajo v hotelu Vilinja, Termaliji in termalnem parku Aqualuna, sta wellness hotel Sotelija in wellness Orhidelija namenjena vsem, ki si želijo mirnejšega oddiha ter več časa zase ali trenutkov v dvoje. Za koncept samo za odrasle so se že pred letom in pol odločili tudi v rimskih termah, kjer je obisk namenjen le starejšim od 14 let.
3: V središču na Radiu Celje.
1: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
3: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Inkubator Savinjske regije pridobil evropski certifikat kakovosti. Velenjski kolesarji že 15-tič na pot proti Srebrenici. Le nekaj mesecev po vstopu v mednarodno mrežo EBN je inkubator Savinjske regije uspešno končal tudi postopek certificiranja in pridobil certifikat EU BIS Quality. Gre za edini mednarodno priznani in uradno potrjen standard za inkubacijo in pospeševanje razvoja inovativnih podjetij ter potrjuje, da je organizacija resno zavezana zagotavljanju kakovostnih virov, storitev in podpore podjetnikom z inovativnimi idejami ter že uveljavljenim malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo inovirati svoje izdelke, procese ali oboje, pojasnjujejo v inkubatorju Savinjske regije. Strokovna ocena je kot ključne prednosti inkubatorja prepoznala jasno razvojno poslanstvo, celovit model podpore podjetnikom od razvoja ideje do rasti in internacionalizacije, kakovostno podjetniško infrastrukturo ter močno povezanost z lokalnim podjetniškim okoljem. Posebej je bila izpostavljena tudi predana ekipa, ki z majhnim številom zaposlenih uspešno izvaja širok nabor programov in aktivnosti za podjetnike. Rezultati delovanja potrjujejo vpliv inkubatorja na razvoj podjetništva v regiji. V zadnjih 3 letih so podjetja, vključena v njegove programe, ustvarila 124 novih delovnih mest. Lani je inkubator organiziral 82 dogodkov, ki se jih je udeležilo skoraj 3000 obiskovalcev. Inkubacijski prostori pa dosegajo približno 95% zasedenost. Člani inkubatorja so v minulem letu pridobili za več kot 1,25 milijona evrov financiranj. V Knežjem mestu se nadaljuje pestro dogajanje Poletje v Celju. Nocoj ob 21. bo na Krekovem trgu uradno odprtje celjskega poletnega dogajanja s brezplačnim koncertom eksperimentalnega kolektiva Destroy in gostjo Raven. Jutri se bo Poletje v Celju nadaljevalo na Celjskem gradu. Nastopil bo Jure Počkaj, solist Reške opere, skupaj z mladostno energijo in inovativnostjo ekipe opere Rockstar. V četrtkovem večeru pa bo za posebno doživetje na Celjskem gradu poskrbel vokalni orkester Perpetuum Jazzile. V sredo bodo pri vodnem stolpu koncertirali Yoko Nono in Alter Ace, na mestni plaži pa bodo na svoj račun prišli otroci. Jutri popoldne si bodo lahko brezplačno ogledali predstavo, ki spodbuja razmišljanje o prijateljstvu, medsebojni pomoči in odgovorni uporabi sodobne tehnologije. Dogajanje na Celjskem gradu bo vsak konec tedna v juliju in avgustu obogatil tudi program Žive zgodovine, ki bo obiskovalce že 16. leto skozi živo interpretacijo, prikaze srednjeveškega življenja, viteške vsebine, obrtniške predstavitve in interaktivne animacije popeljal v čas celjskih grofov. Skupina 16 velenjskih kolesarjev se je včeraj zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo Kolesarski maraton od Velenje do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Kolesari bodo znova vrteli pedala za mir in strpnost ter ohranjali spomin na tragične dogodke v Srebrenici. Več kot 800 kilometrov dolgo 7-dnevno pot so začeli 180 kilometrov dolgo etapo do Karlovca. Pot jih bo v naslednjih dneh vodila preko Bihača, Jajca in Sarajeva do Srebrenice. Zadnji dan se bodo kolesari v soboto udeležili pogreba žrtev genocida. Kolesarski maraton predstavlja poklon vsem žrtvam vojne v Bosni in Hercegovini, še posebej žrtvam genocida v Srebrenici. Hkrati je pobuda za ohranjanje zgodovinskega spomina in osveščanje javnosti o pomenu miru, medsebojnega spoštovanja, strpnosti ter sobivanja med ljudmi, pravijo. Gledališče Zarja Celje po nedavnem odmevnem uspehu na mednarodnem festivalu v Bosni in Hercegovini, kjer je s predstavo Ekskurzija osvojilo več festivalskih nagrad, nadaljuje z uspehi tudi doma. Njihova najnovejša uprizoritev Skrivni strahovi na javnih krajih v režiji Jaše Jamnika je bila po selektorskem izboru uvrščena v tekmovalni program Linhartovega festivala v Postojni. S tem se je predstava uvrstila med 7 najboljših neprofesionalnih gledaliških uprizoritev v Sloveniji.
0: Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Promet. Promet je počasnejši pred prehodom Šentilj v smeri Maribora in med Slovensko Bistrico ter Dramjami v obe smeri. Počasna vožnja je na obvoznici iz Koses in na južni obvoznici od priključka Center do Kozari ter naprej proti Kopru do Brezovice. Na cesti proti Kopru je promet upočasnjen med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Počasno se peljete tudi na cestah Škofije-Koper, Šmarje-Koper, Laško-Celje pri Polulah v obe smeri in Medvičem ter Brezovico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kopanu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje. Današnjega posvetimo plesu. Ta vikend je v Celju plesalo 243 plesalcev z vsega sveta. Break the Floor, mednarodni plesni spektakel, je privabil plesalce iz 32 držav, ki so v Mladinski center Celje prinesli energijo in plesne trende svetovnega vrha. Čeprav organizatorjem letos ni uspelo preseči rekorda 45 sodelujočih držav, je bilo vzdušje izjemno. Dvorišče pred Mladinskim centrom Celje polno energije, športnega duha in medsebojnega spoštovanja. V kategoriji Kids Under 16 je slavil Seigo iz Japonske. Med ekipami 5-5 je zmago osvojila zasedba Style of Control, ki jo sestavljajo plesalci iz Romunije in Ukrajine. V kategoriji 1-1 Big Girl je bila najboljša Mija iz Slovaške oziroma Francije, med B-boy pa je zmagal Fat iz Italije. V disciplini Top Rock je slavil Apache iz Ukrajine. Člana ekipe Style of Control pa sta bila najboljša tudi v kategoriji 2-2. Za organizatorja Dejana Gregla, Vojničana, ki z družino živi v Zrečah, uspeh dogodka nikoli ni odvisen zgolj od številk. Poudarja, da Break the Floor že skoraj 20 leti ustvarjajo srcem in dušo. Največ mu pomeni, da se mladi iz različnih držav med seboj povezujejo, izmenjujejo znanje in sklepajo prijateljstva. Že zdaj se veseli prihodnjega leta, ko bo tekmovanje praznovalo 20. obletnico. V posebno zadovoljstvo mu je, da pri organizaciji vse bolj sodelujeta njegova sinova, zato verjame, da bo zgodba Break the Floor uspešno živela tudi v prihodnje. Prav to pa je tudi največja vrednost dogodka. Na plesišču se srečujejo različne kulture, jeziki in generacije, a jih povezuje skupna strast do plesa. Po vsakem dvoboju sledijo stiski rok, objemi in skupni treningi, ki dokazuje, da breaking ni le tekmovanje, temveč način povezovanja ljudi. Čeprav rekord po številu držav letos ostaja nedosežen, je Break the Floor ponovno dokazal, zakaj velja za eno najpomembnejših mednarodnih breaking tekmovanj v tem delu Evrope. Največja zmaga namreč ni zapisana na semaforju, ampak v prijateljstvih, ki se iz Celja vsako leto razširijo po vsem svetu, so še dodali organizatorji.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
1: Promet.
2: Promet je počasnejši pred prehodom Šentilj v smeri Maribora in med Slovensko Bistrico ter Dramjami v obe smeri. Počasna vožnja je na obvoznici iz Koses in na južni obvoznici od priključka Center do Kozari ter naprej proti Kopru do Brezovice. Na cesti proti Kopru je promet upočasnjen med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Počasno se peljete tudi na cestah Škofije-Koper, Šmarje-Koper, Laško-Celje pri Polulah v obe smeri in Medvičem ter Brezovico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pregled športnih novic začenjamo z domačimi novicami. Tadej Pogačar bo prvo gorsko etapo letošnjega tura začel z drugega mesta v skupnem seštevku, 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Etapa od Granollersa do Les Anglesa bo zaradi požarov v Pirinejih nekoliko prilagojena, na francoski strani pa bo potekala brez navijačev ob cesti. Kolesarje čakajo 4 kategorizirani vzponi, Pogačarjeva ekipa pa je že v Barceloni z dvojno zmago pokazala, da je zelo močna. Slovenske košarkarje danes ob 8. zvečer v Stožicah čaka odločilna tekma s Švedsko v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Zmaga jih ohranja v igri za nastop v Katarju, poraz pa bi jim lahko zaprl vrata celo v drugi del kvalifikacij. V izenačeni skupini H pred zadnjim krogom še ni nič odločeno, proti Švedom pa se v kader vrača tudi Klemen Prepelič. Tim Gajser je prvo vožnjo razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike končal na 6. mestu, Jan Pancar pa je bil 12. Zmagal je vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Lukas Koenen pred Jeffreyjem Herlingsom in Romainom Febrom. Druga vožnja bo danes ob 3 popovdan.

0: Šport danes.
1: Šport danes nadaljujemo z novicami iz tujine. Norveška je velika senzacija osmine finala svetovnega prvenstva. V Easter Rutherfordu je z 2-1 premagala favorizirano Brazilijo. Junak tekme pa je bil Erling Haaland, ki je dosegel oba norveška gola. Brazilci so zapravili 11 metrov, ko v prvem polčasu Neymar pa je z bele točke v sodniškem dodatku le omilil poraz. Norveško v četrtfinalu čaka boljši iz obračuna Mehika-Anglija. V osmini finala Wimbledona je izpadla prva teniška igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, ki ni bila kos Japonki Naomi Osaka. Med 8 najboljših pa se je prebil Novak Djokovic, ki je s 106. zmago prehitel Rogerja Federerja in postal najuspešnejši igralec v Wimbledonu. Uspešno sta startala tudi slovenska najstnika Žiga Šeško in Svit Sulič. Kanadska plavalka Summer McIntosh je na domačem državnem prvenstvu v Montrealu v nedeljo podrla najstarejši ženski svetovni rekord. Trikratna olimpijska prvakinja iz Pariza 2024 je 200 metrov delfin preplavala v rekordnem času in kar za 1,65 sekunde popravila rekord Kitajke Liu Zige iz leta 2009.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje, Teharska cesta 4.
6: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
7: Več na zpo.si.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati od jutri draži. Požari na jugu Evrope uničili na tisoče hektarjev površin. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beravs. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci so se včeraj borili z obsežnim požarom na jugu države v bližini mesta Perpignan, več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grči, Španiji na Portugalskem. Kitajska je danes z jedrske podmornice v Tihem oceanu uspešno izvedla testno izstrelitev rakete z vadbeno simulacijsko bojno glavo, je sporočila kitajska mornarica. Nekatere države v regiji so že izrazile zaskrbljenost pričo testiranja rakete oziroma povečanih vojaških dejavnosti Kitajske. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljansko južno obvoznico od priključka Ljubljana Center do Kozari, pa naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Zastoj pa tudi na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje pri Polulah v obe smeri in Lesce Bled ter Ljubljana Vič Brezovica. Zaprt je uvoz Ljubljana Šentjakob, mimo grede na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del obvoz je po cesti Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radarska kontrola pa poročate je na Trzinski obvoznici nasproti obnove merijo v smeri Črnuč. Previdno in strpno želimo na poti, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu točno 5 čez drugo. Gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Lepo pozdravljeni.
0: In pozdravljen ponedeljek. Upam, da imaš zame ponedeljek in za vse ljudi v ritmu pozitive kaj lepega pripravljena.
2: Pa se, če smo realni, malo sonca, malo oblakov, kaka ploha vmes, en tak tipičen. Ne veš, da bi šel ven ali ne dan.
0: Ja. Ampak tako. Tudi to je ok, vsako vreme je lepo vreme, je ja, res.
2: Tako.
0: Važno sam, da se imaš rad, pa če si znaš dober dan narediti, pa bo dober. Pa bo dober.
2: Pa odlično.
0: Naredimo se ga dobro.

0: Sledimo rekam Trigger Finger v ritmu pozitive. Dobrih je 10 čez drugo ura in kdor še ni bil na Laško, gremo v hribe, sploh ne ve, kaj zamuja. Jaz sem že pelil prijatelje seboj, pa so vsi po pot nazaj rekli isto. Pa čak mal, zakaj mi nismo že prej hodili na to?
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v ruzak.
3: Verjetno zato, ker doma vsi mislijo, da greš v hribe samo hoditi, ne? Ja. Ampak to sploh ni res.
0: Sploh ni res. Ne. Greš zaradi ljudi, zaradi muzike, zaradi tiste hribovske malice, ko ti po vzponu paše vse. In pol ugotoviš, da si 5 ur gor in mine, kot da bi bilo 15 minut. Res.
3: No in že naslednja taka sobota bo ta teden, 11. julija, med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim.
0: Točno to.
3: Na odru bodo Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas, po končanem programu pa se zabava tradicionalno preselil še Delino na festival Laško, Pimo in Cvetje.
0: Tako, danes pa štartamo tudi z novo nagradno igro za Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Vas že čaka današnji video in glej ga zlomka, danes z izzivom se spopada prav Rok Piletič. Poglejte video, stisnite komentar ali pa všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
3: Ja, kaj pa je v paketu? Najdete kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, pa še eno presenečenje. No, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Tako, jaz pa resno upam, da se vidimo na Šmohorju, ker hribi so tako fajn, Laško gremo hribe. Tisnite komentar ali pa všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
3: Ja, kaj pa je v paketu? Najdete kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, pa še eno presenečenje. No, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Tako, jaz pa resno upam, da se vidimo na Šmohorju, ker hribi

0: Markošku, gorčudovito ponedeljkovo popoldne, uživamo skupaj v ritmu pozitive, dobrih 15 čez drugo je ura.
1: Ja, ena čudovita zgodba pa prihaja z svetovnega prvenstva, ja. Ta je čudovita. Ne? Včeraj je bila aktualna, Angleži so zmagali po noči proti Mehiki v Mexico City, ja. In to na več kot 2000 metrih nadmorske višine.
0: Okay,
1: kar pomeni, da je osnovna luka vedno ve, bi rekel, manj zraka, manj kisika in seveda več težav za igralce. Ne?
0: Aha.
1: In, ampak prišli smo do nove ideje, ne?
0: Ja.
1: Ki bi lahko pri tem pomagala in to je, pazi, Viagra.
0: Kaj?
1: Ne, resno.
0: Kaj? Dej nekaj.
1: Ja, resno.
0: Dej nekaj.
1: Zdravilo naj bi širilo žile in pomagalo telesu, pač da lažje diha, ne?
0: Ja, in?
1: Zdaj, da ne bo to narobe razumel, Angleži tega zihar niso uporabljali, ampak ja. So vseeno zmagali s 3-2. In to še z igralce manj, ker so dobili rdeč karton, ne?
0: O moj bog, se pravi, brez Viagre pa so vse eno s 3 zadetki blitko potentni.
1: Ja.
0: Ja, ne. Očitno je res sam važno, da ga zabiješ večkrat, kot ga dobiš, ne? Nemirna krivina derivanja.

0: na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Poletje v Slovenjgradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovenjgraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Dars obvešča, da bo danes v popoldanskih urah ponovno odprt izvoz Slovenske Konjice v smeri Maribora. Uvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane ostaja zaprt. Med vikendom je na Štajerski avtocesti potekalo asfaltiranje od predora Golo Rebro do priključka Slovenske Konjice. Obnovitvena dela na preostalem delu gradbišča pa potekajo nemoteno. V predorih Pletovarje in Golo Rebro izvajalci skrbijo za dela na kanalizaciji, drenaži, vgradnji predorskih robnikov ter pripravi voziščne konstrukcije za nadaljnje asfaltiranje.

0: Pogledu nebo.
1: Mislinja 26, Krško Prebold, Polzela 27, Vojnik 28, Pragersko Ptuj 29, pa Žužemberk okroglih 30 stopinj. Popoldne malo sonca, malo oblakov tu in tam lahko pade kakšna ploha ali nevihta zagrmi, do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri potem več sonca, zjutraj okoli 14, čez dan pa se pogrejemo do 31, sreda in četrtek potem večinoma sončna in mirna.

Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Zaprt je voz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je možen via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Radar je na trzinski obvoznici nasproti obnove meri v smeri Črnuč. Če ga opazite še kje, pa kar pogumno pokličite 0813 02, pa srečno pot.

0: Točno 5:30 je v našem ritmu. Danes je en zelo globok praznik.
1: Globok.
0: Luka, veš, kater datum je danes?
2: 6. julij.
0: Ja, 6.7. Torej, danes je 6. julij, day 6-7. Dan 6-7, 6-7.
2: Čakaj, to je tisto...
0: To je praznik, veš, veš kaj.
2: To je to, ko vi otroci govorite nekaj, kar v bistvu ne pomeni
0: nič. Mislim, ja, to. In nam je to smešno in danes se to praznuje. 6-7.
2: Torej, praznik brez pomena za, v bistvu, za šalo brez pomena.
0: Aj, men. Men je to genialno. 6-7.
2: Okay. Okay, se pravi, zdaj ta tvoj življenjski moto ima končno svoj praznik. Ej, jaz ti čestitam.
0: Luka, ej.
2: Čestitke.
0: Ej, hvala.
2: 6-7. Wow.

0: Gustavo Lima in balada iz leta 2012, to je poletje v ritmu pozitive, 15 minut je do tretje in na začetku vsi govorijo, jaz grem pa zaradi razgleda. In na koncu nihče več ne govori o razgledu, vsi govorimo o ljudeh, ki smo jih spoznali, o glasbi, o smehu, o tistih ribovski malici in o tem, kako je en dan minul, kot da bi trajal eno uro. Ne, neverjetno.
1: Ja. Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, in to soboto pišemo novo poglavje. Dobimo se na Šmohorju nad Laškim, kjer bomo med 9:30 in 14:00 skupaj z Rokom Piletičem, Bipopom in ansamblom Glas pripravili novo hribovsko zabavo. Kaj imamo? Dobra glasba, polna planinska koča, nasmejani ljudje, oh, ja. Pa tist feeling, da si naredil nekaj zase. Zato jaz komi čakam to soboto.
0: Tudi jaz. Danes pa ne pozabite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku se danes z izzivom spopada prav Rok Piletič. Poglejte, kako mu gre, video komentirajte ali pa všečkajte. In že ste v igri za darilni paket Laško.
2: In današnjega nagrajenca razglasimo ob 18:00 na Facebooku in Instagramu ritmu pozitive. Vsi sodelujoči pa ostajete kakorkoli tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone.
0: Tako, in če še vedno razmišljate, ne razmišljajte predolgo. Ta sobota bo hitro tukaj, Šmohor pa tudi.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Res, komaj čakam, tako sem že vzgičen. Sicer pa moram povedati, da prejšnji vikend, ta vikend, cel vikend sem doma sestavljal omaro. Jaz ne vem, kako to ljudje zdržite. Trikrat sem jo sestavil, trikrat razstavil, dvakrat obrnil na robe. Sicer zdaj stoji, ampak na koncu mi je še vseeno stalo 5 vijakov, viš kaj, jaz ne vem, kako to.
2: Pa se važno je sam, da omara stoji.
0: Ja,
2: ne?
0: Ja, okej.
2: Okay, pa kaj, če pa slučajem pade, pa ne bo več omara, je lahko pa postla.
0: O, moj

0: poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: To poletje na Radio Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati od jutri draži. Von der Leyen napoveduje krepitve ukrajinske zračne obrambe. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe, danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko sta bila Kijev in okoliška regija ponoči tarča novih obsežnih ruskih napadov. Zagotovila je, da bodo o tem razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari. Medtem ko je Rusija ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino, je ukrajinska stran z droni napadla ruske strateške cilje in energetsko infrastrukturo, pri čemer je umrla ena oseba. Ruska vojska je sporočila, da je ponoči sestrelila več kot 500 ukrajinskih dronov. Tarča napadov naj bi bil tudi naftni objekt severno od Moskve. Iz Turčije pred vrhom NATO, ki se bo začel jutri v Ankari, poročajo o aretacijah več deset ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici, kjer so v okviru poostrenih varnostnih ukrepov zaradi vrha prepovedani protesti, so včeraj na protestu proti NATO prijeli več kot 100 ljudi. Protest je komunistična stranka Turčije organizirala tudi v Istanbulu, kjer je minil mirno. Napadalec Manchester Cityja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nilandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Previdno. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Zastoje tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Zaprt je uvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, zaradi del obvoz je po cesti Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Snebrje, ki pa je ponovno odprt. Previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano, razigrani, rok reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
2: Živjo.
0: In danes je en, lahko rečem, da osebni praznik, Sylvester Stallone, legendarni Rocky, danes praznuje 80 let. Vse najboljše in veš, kaj je meni najboljše? Sylvester je iz ene ideje napisal film, ga odigral, posnel in postal legenda. Res čestitke.
2: In ti si zdaj verjetno prepričan, da boš kaj naslednji?
0: Ja, itak, stari. Mislim, lej, če je Rocky lahko iz nič postal prvak, pa imam jaz kot Rock še vedno neko šanco, ali ne?
2: Veš kaj, Stallone se je kot Rocky boril proti res močnim nasprotnikom, ne?
0: Ja,
2: ti pa se kot Rocky boriš proti tem, da bi kupil tist, kak se reče, ono, zeleno, mačo. Mačo, ja, za 8 evrov, no, stari, jo.
0: Veš kaj, life je borba, ti se kar hece.

0: legendarni Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive, 15 minut je čez tretjo in veš, kaj se meni vedno zgodi po Laško gremo v hribe, veš kaj?
1: Hočeš reči poleg tega, da tri dni govori sam še o tem?
0: Ja, no poleg tega mi je vedno žal samo eno, da se dan tako hiter konča. Ker ko je dobra družba, pet ur mine, ko da bi en pritisnil fast forward, res pa gremo sam hitrej, sam hitrej, sam hitrej.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: No, zato pa je fajn, da imaš že to soboto novo priložnost.
0: Absolutno.
1: Vsi jo imamo. Dobimo se na Šmokorju, kjer bomo med 10:30 in 14:00 skupaj z Rokom Piletičem, bipopom in ansamblom Glas spet naredila en tak dan, ki ga bi bilo škoda zamuditi.
0: O ja, če letos tudi zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, vas tam čaka že četrti letošnji žig. Če pa žigo še ne zbirate, pa tudi med zato pridite zaradi vzdušja. Jaz sem že večkrat rekel, da je to eden redkih dogodkov, kjer se ljudje po 5 minutah pogovarjajo, kot da se poznajo že 10 let in točno tako je.
1: Točno tako. No, ampak danes pa ne pozabiti še na Facebook pa Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku je danes Rok Piletič, ki pa rešuje svoj izziv. Oglejte si video, napište komentar, pa stisnite eno všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
0: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri nekaj minut čase na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Vsi sodelujoči postanete tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone, pravi Zlatorogov Ruzak, pa unikatna majica Laško gremo v hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov. Ja. A, vrhunsko.
1: Mi dva pa bomo zelo vesela, če se v soboto vidimo na Šmohorju.
0: Točno to.
1: Eno stvar samo obljubite, če Roka srečate na poti, pa bo se upihal klanec, se delite, da tega niste.
0: Luka, pa dej, pa pust me, ne?
1: Stari, pa jaz ti hočem dobro.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.

0: Poletja prinaša rock and band, rad je mamu ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez 3 in če imate vi radi svojega jeklenega konička in če ste mislili svojega jeklenega konička natankat jutri, mogoče to naredite še danes. Ja. O polnoči greste gor tako benzin kot dizel, benzin za 2,4 centa, dizel za 3,5 centa na liter, ni ogromno, ampak ravno toliko, da te zaboli bolj kot stop na Lego kocko. No.
1: Ja, važno je, da rezervoar ni prazen. Ne? Zdaj,

0: Čeprav, če je pa poln, si pa reven. To je zdaj ta edina matematika, kjer je več, enako manj. Ekva, ne vem.
1: Točno taka matematika, tamo, kde je sve, pomamo nadaljevanju, pa tight fit in Adele še pred pol četrto v našem ritmu. Popolno vzdušje, popolno.

0: zamenja. Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood več na lipnik.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: Športnih 30.
6: Rezultati.
5: Tekme.
6: Športni dogodki.
5: Športnih 30.
6: Največ športa iz naše regije.
5: Športnih 30.
6: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski policisti so v petek zvečer na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je prekoračil dovoljeno hitrost vožnje. Vozil je 171 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti so mu izdali plačilni nalog. Z voznikom so opravili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel 0,83 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so zasegli vozniško dovoljenje in ga skupaj z obložilnim predlogom odstopili na pristojno sodišče. Za to vrsten prekršek je predpisan na globo v višini 1200 evrov in izrek 18 kazenskih točk.

0: Pogled u nebo.
1: Vojnik, Šoštanj 27, Črnomelj, Prebolj, Lenart 28, Ptuj 29, Žužemberk pa 30 stopinj. Danes mešano, lahko nas kje na hitro poškropi ali pa zagrmi. Temperature danes do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri pride sonce nazaj, zjutraj okoli 14, čez dan pa se pogrejemo do 31 stopinj. Sreda in četrtek pa potem stabilno in veliko bolj sončno.

0: за мига
1: и за бой.
0: С радием целия.
1: Видно сме ной.
2: Криво на цисте. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zaprt je pokriti vkop Strmec na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem zaradi previsokega vozila. Zastoj je vse do razcepa za Dobrova. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra, med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Zaprti ovoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je možen preko Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radar ste opazili na Štajerski avtocesti na priključku Šentrupert, meri v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni! Športnih 30.
0: Rezultati.
3: Tekme.
0: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
0: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
0: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
4: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu. Luka, ti se spomniš, ko sem ti zadnjič poslal tist video, tiste rastline.
5: Rastline.
4: Se spomneš, ponovno sem
5: poslal. Moj bog, ja, dve zjutraj mi pošleš, pa napišeš, poglej tu noro rastlino. Kaj pa, na koncu pa ugotovimo, da je umetna inteligenca. Neč,
4: ja, no, ampak dejmo. Nisem edini.
5: Ne?
4: Ne. Splet so preplavile prevare, da celo prodajajo ta semena rastlin, ki sploh ne obstajajo. Se videl
5: to? To sem videl, ja. In slike take, da se še potem botaniki križajo zraveme.
4: Ja, no to.
5: Maurične vrtnice, ne vem, kaj so še, sončnice, kot neki
4: pišarski med.
5: Točno te sem videl, ja. Ampak realnost je pa taka, da če sploh prejmeš semena, pa če sploh kaj izraste, dobiš eno travo, ne?
4: Ja,
5: v bistvu.
4: Točno, ampak dejansko nekaj ni okej, ker ljudje to kupujejo, ker zgleda lepo, ampak ni res. Ni res ljudje, zato res malce pazljivosti pri kupovanju na internetu.
5: Ker dan ste ne nategne več sam prodajalcem, ampak kukor vidimo v zadnjem času, bolj računalniki to delajo.
4: Tako da ja, če zgleda predobro, da bi bilo res, pol skoraj zihr ni

0: Še dalj malce pričarane kaj obale, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte z obale, pa prihaja tudi ena malo manj prijetna zgodba, pravzaprav z Portoroža. Vemo, kako je na obali. Včeraj pa popoldne sta 50-letni moški in 35-letna ženska pijana obležala kar na cesti in ovirala promet. To ni okej, okay, vemo, da to ni okej, okay, ampak en domačin sploh ni mogel do svojega doma in je poklical policijo. Na koncu sta oba dobila kazen in odšla draga kazen.
1: To so pa te situacije, ne? Zdaj, ko ta zabava se malo zavleče.
0: Čakaj.
1: 35, a ni Nuša šla na dopust za vikend, ne?
0: Ja, in?
1: Ni šla v Portorož?
0: Ne vem, kam točno šla, ampak vem pa nekaj, Luka.
1: Ja.
0: Nuša je bila prejšnjo sredo stara 36.
1: A ja, no ta pa 35.
0: Kot da to ne more biti ona.
1: Ja, no.
0: No, razen... Razen, če ni hotla Nuša priznati policistu, da je imela rojstni dan v sredo, pa mogoče. Nuša, vse najboljše za nazaj, če poslušaš, upam, da se imaš lepo. Man in the Mirror, v nadaljevanju potem pa povemo, kako lahko danes osvojite osvežujočo nagrado.
2: Radio Celje. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka. Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Akcija v Dan First Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.

0: Zlato rogov ruza. Yes.
1: Zakaj imam šmohur še malo rajši od ostalih ribov? Ker je to edini hrib, kjer ti nihče ne teži, ko rečeš, grem najprej na hrib, pol pa še na festival.
2: Ja, in še res je. To soboto med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Rok Piletič, Bipop pa ansambel Glas.
1: Tako, ko pa se hribovska zabava zaključi, takrat se pa zgodba še ne konča. Skupaj se lahko preselimo še v dolino, kjer bo drugi dan festivala Laško. Pivo in cvet je torej en pohod, ena super družba in kup vrhunske glasbe. Pa še festival za piko na i. To je mene... V bistvu je ena skor poletna, popolna poletna zgodba.
2: Res je. Ampak danes pa ne pozabiti še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem ruzaku se danes z izzivom spopada Rok Piletič. Poglejte video, všečkajte ali pa komentirajte, pa boste že v igri za darilni paket pivovarne Laško.
1: Tako, v njem vas čaka kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt in še eno presenečenje. Današnjega nagrajenca pa razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
2: Midva pa že odštevava do sobote.
1: O, absolutno. Stari, če obstaja vikend, ko je čist logičen, da greš najprej v hribe, pa pol še na pivo in cvetje. To je ta vikend. To je to.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Novice na Radiju Celje.
1: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. Hamas oznanil razpustitev vodstvenega telesa v Gazi. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je danes sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je danes sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Super tajfun Bavi, ki je danes z močnim dežjem in vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko kmotno škodo. Največja je na otočku Roti, kjer je veter dosegal hitrosti do 290 km na uro. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. Minister za zdravje Tadej Osterc danes ni predstavil vsebine dogovora med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in interventnimi radiologi, saj se vanj ni spuščal. Se je pa z interventnimi radiologi dogovoril, da bodo z dialogom iskali rešitve za ponovno vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC Maribor. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.

0: Zaprti počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkoma Rudnik in Kozarjami. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na priključku Šentrupert meri v smeri Celja. Če opazite radarsko kontrolo še kje ali pa zastoj, nas o tem obvestite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šentjurju 5 čez četrto. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Z vami vedno Rok Režem.
2: Oje. Oh,
0: yeah. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Oh, ja, in internet me je opomnil na nekaj, česar ne razumem, pa upam, ja, da boš ti. Luka, danes je svetovni dan zoonoz, taka zapletena beseda. Ti, ko veš vse, ko si starejši od Googla, kaj naj bi to pomenil?
0: Ja, v resnici zoonoza pomeni bolezen, ki se lahko prenaša živali na ljudi. In današnji dan obeležuje ravno v spomin na prvo uspešno cepljenje proti steklini.
2: A, bravo.
0: Ja, steklina je verjetno najbolj znana zoonoza in takrat leta 1885 je to cepljenje izvedel Louis Pasteur. Tako okay, da, veš, tudi danes pa tudi jaz malo praznujem, ne?
2: Tak, zakaj pa ti?
0: Ja, zato, ker se nisem še nikoli ničesar nalezel od tebe, ne?
2: Ja, pa kaj, vse nisem kužen, vse nimam nobenih simptomov.
0: Ne, to ne, ne, sam znaš biti pa včasih, da prav osem.
2: A, stare.
1: Vedno v ritmu pozitive.

0: Ni visoki, je pa velik romantik. Bruno Mars vedno v ritmu pozitiva, dobrih 10 čez četrto je ura in veš, Luka, kaj me je najbolj presenetilo na prejšnjem pohodu. Da sem v 5 urah stisnil več rok, kot v prejšnjem celem tednu. Ja. Kamor ko sem pogledal, živijo rok, ali kaj na fotko, kako si si v redu? In pa na koncu gotoviš, da si spoznal en kup novih ljudi same
1: pace. Zlatorogov Ruzak.
2: Naja, se to je ta čar teh dogodkov. Ne? Nihče ni slabe volje, vsi so tam z istim ciljem, prid na vrh pa se gor med fajn.
0: Točno, zato jaz komaj čakam to soboto na Šmohorju med 9:30 pa 14. uro se dobimo z Rokom Piletičem, Bipopom in ansamblom Glas, potem se pa ta dobra volja tradicionalno preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če še niste nikoli bili z nami, letos je ta prav trenutek, prav zares.
2: No, letos že, ampak danes pa še ne pozabiti še na Facebook pa Instagramu Ritmu pozitive. V Zlatorogovem rukzaku je danes prav Rok Piletič. Poglejte, kako se znajde pri svojem izzivu, video komentirajte, všečkajte in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
0: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri v Ritmu pozitive na Facebooku in Instagramu. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado Zlatorogov Ruzak in unikatno majico Laško gremo hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov.
2: No, mi dva pa upava, da se v soboto vidimo, srečemo na Šmohorju.
0: Tako, in če se vidimo, pocukajte za rokav, da gremo na pijačo, ne? Ker je, ja, ker je škoda, da bi se v hribih poznali sam po glasu z radija. Kar pocukajte.
2: Točno.
0: Gremo
2: hribe prav
3: vsi. To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
1: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: vedno diši vse po njih, parni valja korit po pozitive, že čez nekaj dni pa tudi uživo v Laškem. Komaj čakam, dobrih 4:20 je na uri, no skoraj pravzaprav. Luka, de mi sam tole povetolo sem prebral na novice Svet 24, a je res, da imamo zdaj davčne počitnice, je to?
1: Pa ja, no, recimo, od 27. julija do 14. augusta.
0: Furs, to je res.
1: Ja, Furs, recimo, kaj bi rekel tako lepo, spusti tempo, ne? Manj je potem teh pozivov, manj papirjev, ampak pazi, ne, to ne pomeni, da davki ne obstajajo.
0: A ni to to?
1: Roki za plačila ostajajo, obresti tudi, pa tudi določeni postopki še vedno teče, čist normalno. Ne?
0: Aha, okay, se pravi, država gre na dopust, računi pa ostanejo doma in te čakajo tudi, če... Nas ni doma, ok.
1: Točno.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, v nadaljevanju pa Tina Turner in še ABBA. Prihaja predpoj peto, čudovito vzdušje v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Celje.
3: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Skupina Velenjski kolesarje se je včeraj zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenje do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti iz predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe ob 8 zjutraj pospremil tudi velenjski župan Peter Dermol. Kot so ob tem sporočili organizatorji zdaj že tradicionalnega dogodka, bodo srcem in močjo nog znova vrteli pedala za mir in strpnost ter ohranjali spomin na tragične dogodke v Srebrenici.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Pogled v nebo.
4: Mozir je 26, Šoštan 27, Pragersko, Maribor, Žalec, Laško, Črnomelj 28, Trebnje pa 29 stopinj, popoldne nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam kakšna ploha ali nevihta, sicer pa do 28, ob morju do 30 stopinj se pogrejemo danes, jutri večinoma sončno, zjutraj okoli 14, čez dan se pogrejemo do 31, potem pa sreda in četrtek brez večjih posebnosti.

Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred priključkom Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti obe smeri med slovenskimi Komnicami in Dramljami. Na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Novimi Jaršami in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti vse do priključka Dragomer. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Kozarjem med priključkom Rudnik in Kozarjami. Zaprt je ovoz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je možen preko priključka Ljubljana-Črnuče in krožišča Tomačevo ali pa preko priključka Ljubljana-Snebere, ki pa je ponovno odprt. O radarjih ne poročate, kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Ja, pet je čez pol peto v našem ritmu in ja, na svetovnem prvenstvu v nogometu vlada kar mali kaos. Ne? Ja, ameriški napadalec je dobil rdeč karton.
2: Ja, vem, kaj misliš.
1: Kar pomeni avtomatsko prepoved naslednje tekme.
2: Ja, ja, ja.
1: Ampak pazi to, ne? FIFA je kazen, ker... Dobesedno, razveljavila.
2: Ne morem verjeti.
1: Mislim, UEFA je znorela, seveda, Evropska nogometna zveza pravi, da to pa res ne gre. Ne. Govori se celo o političnem pritisku, ne. Ker je klic predsedniku FIFA upravil sam predsednik ZDA Donald Trump. In zdaj v bistvu spoh nihče ne ve več dobro, kdo sploh določa pravila.
2: Ja, še dobro, da FIFA skos poudarja ničelno toleranco do vmešavanja politike v šport. Ja.
1: No, v glavnem, zdaj, pravila so zdaj, kako še to rečeš? 6-7 so pravila.
2: Ne, ni smešen, stari, ko ti to rečeš, ni več kul.
1: Cool, ne, pa 6-7. Ne, no.

0: Asher, de če vino na takšen ponedeljek, UB40 v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do pete in iskreno mislim, da imamo Slovenci eno težavo. V bistvu en izziv.
1: No?
0: Ja, ja, včasih sploh ne vemo, kako lepe kraje imamo, dokler nas nekdo malce ne spomni. Ja,
1: to,
0: je
1: res. To imaš pravi.
0: Je res.
1: Demo malo spomni. Demo spomni.
0: Pa povedi. Gremo ribe prav vsi. Zlatoroga
1: v Ruzak. Ja, no in to soboto nas bo pot spomnila na enega najlepših razgledov nad Laškim. Med pol deseto in 14. se dobimo na Šmohorju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Rok Piletič, Bipop pa ansambel Glas.
0: Točno to. In meni je pri teh dogodkih najbolj všeč to, da ni nobenega kompliciranega. Obuješ gojzarje, vzameš dobro volo in greš in pol. Na poti sreča stare prijatelje, spoznaš nove ljudi, poslušaš vrhunsko glasbo in se proti večeru sam še nasmehneš, ker je bil to res dober izkoriščen dan.
1: Ja, no, če pa boste po hribovski zabavi imeli še dovolj energije, pa se lahko skupaj spustimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje.
0: O, boj,
1: ja, lepšega ja. Poletnega sobotnega načrta si po mojem ne znava predstavljati.
0: Ne, res ne. Pred soboto skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes vas v Zlatorogovem Ruzaku čaka Rok Piletič. Oglejte si njegov izziv, napišite komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Današnje nagrajenca ali nagrajenko razglasimo ob 18. na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado Zlatorogov rukzak in unikatno majico Laško gremo v hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov.
0: Vrhunsko, res, jaz bom rekel sam še tole, če že celo leto govorimo, da se moramo enkrat dobiti. Je mogoče ravno Šmohor najboljši odgovor na to, tako da se vidimo v soboto.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Vse informacije o pohodu so tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Mimo grede pred peto pa prihaja še nekaj glasbene čarovnije.

Oja, Alvaro Soler in Magija, una delle vanjo pa novi fosili in Runaway Train iz leta 93. Slišimo v našem ritmu že čez nekaj trenutkov.

0: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radio Celje.
5: Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. V centru za velike požare v Sežani usposobili prvih 1000 gasilcev. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišče v severnem Jadranskem morju, tudi v bližini slovenske meje v Sesljanu ter več regijah na severu Italije. Tržaška policija je v operaciji aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kg drog. Filipinski senat je danes začel postopek o ustavni obtožbi podpredsednice Sare Duterte zaradi domnevne korupcije. To je prvi tak postopek proti podpredsednici v zgodovini države. Če bo spoznana za krivo, bi to lahko pomenilo dosmrtno prepoved opravljanja javne funkcije. Policija je v pričakovanju protestov okoli senata v Manili okrepila varnost. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8 zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Daj Moshe, en krat zapit, pol par kapli stol kol.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Športnih 30.
3: Rezultati.
0: Tekme.
3: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
4: Gremo na ceste.
5: Takole previdno. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malincam med Zadobrovo in Zaloško cesto, ravno tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji so tudi vzdolž ljubljanske severne obvoznice proti Kosezam med Novimi Aršami in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, ter na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana jug in Kozarjami. Trenutno niste opazili nobene radarske ali policijske kontrole, če bi jo, kar pogumno pokličite. Nič 80 13 nič 2.
0: Bodimo varni!
5: Tudi v štorah 6:05. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. No, danes imamo še en precej prijeten praznik, ugotovila sva že danes kaj, 6-7 day, ja, pa ja, kaj ja, smo ja. Še imeli danes, en praznik?
6: Ja, še
5: Zoonoza, ja, tako.
6: Zoonoza, tako.
5: No, ampak danes je mednarodni dan poljuba.
6: Ej.
5: Ja, namenjen je temu, da nas spomni, da je poljub veliko več kot pozdrav. Znanstveniki pravijo, da zmanjšuje stres, sprošča hormone dobrega počutja, ter krepi seveda ja, odnose. Ne? Tako da, ja, čestitke Roko, a ti to kaj praznuješ?
6: Itak da praznujem, to je moj osebni praznik.
5: Ja?
6: Jaz to praznujem vsak dan, tako da hvala za čestitko, bom pa danes še ekstra praznoval. Po poti do doma bom podelil še kakšnega dodatnega. Se veš, če se praznuje, se spodobi, da se praznuje skupaj.
5: Torej, če slučajno Roka srečate na vlaku, dejte reš v tla gledati.
6: Danes si se me pa prav sposob.

0: Zlatorogo Ruzak.
1: Ja, če še niste bili z nami, imate to soboto idealno priložnost. 11. julij, med pol deseto in 14. se dobimo na Šmokorju nad Laškim.
2: Tako, na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas, pol se pa dobra volja tradicionalno preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvete. En dan, ki ga res ni škoda nameniti sebi, prijateljem ali pa družini.
1: No,
2: res
1: da ne. Ja, ampak pred tem pa vas čaka še današnji Zlatorogov rukzak izziv. Na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive lahko vidite video z Rokom Piletičem. Ja. Oglejte si ga, dodajte komentar ali pa všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
2: Tako, v njem vas čakajo kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, pa še eno presenečenje današnjega nagrajenca razglasimo že ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive, zato po 6. hitro preverite družbena mreža.
1: Ja, mi pa se iskreno že veseliva sobote, ne?
2: Oh, zelo, zelo. Mene če obražate, najlepši spomini nastane tam, kjer se vzameš čas drug za drugega. Zato se vidimo na Šmokorju!
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno ta pesem paše na današnji praznik. 24.000 poljubov na svetovni dan poljuba Magnifico, ve kako to gre. Skoraj 20 čez 5 ura in nogometna euforija se nadaljuje.
1: Ja, vse, ne? In tako kot v nogometu niso vse reprezentance enako močne, ne boš verjel, tudi potni listi niso.
0: A res?
1: Ja, eni ti odprejo cel svet, nekateri pa, ne vem, vrata do prve trgovine.
0: Ok, in kdo letos nosi kapetanski trak? Mislim, če govorima kot pač potne liste, pa fuzbal, ja, pa to, okay. Kdo ima najboljši potni list?
1: Po zadnji lestvici potnih listov so na vrhu Švedska, Finska in Švica.
0: Ulala,
1: v res. Top 10, torej top 10, pa je kar 9 evropskih držav, edini recimo mu outsider je Singapur.
0: Kaj pa mi, Slovenci, mislim, na kjerem mestu smo
1: mi? Mi smo trenutno na naš potni list, no? Je na 37. mestu, ampak še vedno lahko brez vizuma potujemo več kot 180 držav, kar pomeni, ja, sploh ni slabo.
0: Ne, res ni šlo, to je super, naš potni list se pravi ni ravno Ronaldo, bi pa rekel, da je tak zanesljiv vezist.
1: Ja, ja, en tak... Ne vem,
0: modri. Dobri smo, bravo Slovenija, 37. mesto, čestitke. Eča mela kulpa v nadaljevanju, pa Gazibo in Džavo li še pred pol šesto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: To poletje na Radio Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 031 6.

69609. In morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si. Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrs Celje, Teharska cesta 4.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Fantovska vokalna zasedba gimnazije Celje Center je letošnje šolsko leto zaključila s tradicionalno turnejo in koncertom ob dnevu državnosti za slovensko skupnost Tuzla. Fantje so se pod vodstvom dirigenta Gregorja Deleja občinstvu predstavili z izbranim programom slovenskih ljudskih in umetnih pesmi, projektna zasedba pa je tokrat povezala 45 pevcev vseh generacij. Pestro pa bo tudi poleti, saj se na praznovanje 20-letnice pripravlja oktet 9. Počastujo bo z dvema koncertoma.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Mislim je 24 Vojnik, 26 Velenje, 27 Žalec, Metlika, Žužemberk, 28 Ptuj in Markovci po okroglih 30 stopinj. Danes še malce neodločeno vreme. Sonce z oblaki lahko, da pride tudi kakšna ploha ali nevihta. Do 28 se pogrejemo na Primorskem. Do 30 stopinj. Jutri potem lep sončen dan, zjutraj okoli 14, čez dane do 31 se pogrejemo. Sreda in četrtek potem pa prava poletna klasika.

0: Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem med Zadobrovo in Zaloško cesto, ravno tako zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji so sicer tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Brdo, razcepom Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Kozarjam med priključkoma Rudnik in Kozarjami. Varno in previdno na poti, če opazite policiste, zastoj ali nezgodo, pa le pokličite našo 08013 02. Pa srečno na poti.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Točno 6 minut je čez pol

0: 6 v našem ritmu in veš, kaj mi je najbolj všeč pri teh hribovskih sobotah? A. Da za en dan vsi malce pozabo, kdo je direktor, kdo je študent, kdo je upokojenec, na vrhu smo pa sam še vsi ljudje, ki smo si vzeli čas drug za drugega. To je najlepše.
1: Zlatorogov Ruzak.
0: Tako, in to soboto bo spet eden takih dni 11. julija med 9:30 in 14. uro. Se dobimo na Šmohorju nad Laškim, z nami bodo Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa bo dobra volja nadaljevala še na festivalu Laško pivo in cvetje.
2: Še en opomnik imam, na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive vas čaka današnji video in to z Rokom Piletičem v Zlatorogovem Ruzaku.
0: Ja.
2: Če ga še niste pogledali, hitro, tja, napišite komentar, stisnite všeček, ob 18. uri pa prav tam razglasimo, torej na Facebooku ali Instagramu, današnjega nagrajenca, ki prejme darilni paket pivovarne Laško.
0: Jaz bom rekel sam še tole, če mo v soboto slučajno zagledate na Šmohorju, pocukajte me za roka, ustavite me za fotko, ali pa sam rečete, hej, živjo roka, kako si, ravno zar takih trenutkov se vedno znova tako rad vračam na Laško, gremo hribe, dejte pocukat.
2: Ja, se vidimo na Šmohorju.
0: Juu.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 15 minute do 6, eh? Obožujem to pesem. Wind of Change v ritmu pozitive. Pa tudi na zlo danes, kar paše, ker spremembe očitno prihajajo zelo hitro. Sploh, če si Tadej Pogačar, recimo.
1: Ja, prva gorska etapa, zmaga, rumena majica, nekateri radimo tri budilke za ponedeljek, on pa osvoji takole Alpe mal pred kosilom, ali pa pred večerjo.
0: Točno, no. Toma, norec in še enkrat norec. Pogačar je na vkeber prešprintal Jonasa Vingegaarda in že oblekel rumeno majico. Skupni čas imata sicer enak, ampak sporočilo je pa jasno. Če hočeš biti najboljši, ne čakaš na petek, ampak napadaš že v ponedeljek.
1: Ja, no, to je motivacija. Jaz sem recimo danes napadel zaenkrat doma sam hladilnik.
0: Lej, točno to. Športni vikend, športni večer pravzaprav je pred nami in bo zelo pester. Ob 9 zvečer nas čaka Portugalska proti Španiji, za najbolj trpežne pa še ob 2 zjutraj Združene države proti Belgiji. Tako da, če bo kdo jutri zehal, bomo vedeli zakaj.
1: Ja, ne? Ali je gledal nogomet, ali pa ima doma komarje v velikosti golobov.
0: Točno. Ej, kakorkoli že, danes je dan za pogum. Pogačar ga je pokazal na klancu, mi pa ga lahko pokažemo pri svojih malih zmagah. In ko se večer lepo obrne, naj vas glasba odnese malce dlje kot zemljevid. Toto in Afrika v nadaljevanju, pa v planine nas pelje bijelo dugme še prej. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

obvestili. Javno-komunalno podjetje Žalec obvešča, da je zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih virov na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Brasloče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 7. julija med 8 in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Lokrovca 1 in 1B, Prvomajske od 15 do 19A, Erjavčeve od 15 do 45A in Krpanove ulice 14 ter ulice Alme Karlin 11. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih temeljito sperite svoje hišno omrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Elektrocelje obvešča, da bo torek 7. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7:30 in 11:30 dopoldne, na območju transformatorske postaje Partizanska, nizkonapetostno mrežje Partizanska zahod. V Laške med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Zgornje Olešče, nizkonapetostno mrežje Reka, v Loki pri Žusmu pa med 7. in 10. uro na območju transformatorske postaje Loka pri Žusmu. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Usmrtnica. V 76. letu je umrl Jožef Pušnik iz poučenega 13 rimske toplice. Pogreb bo v torek 7. julija ob 14. na pokopališču v rimskih toplicah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoča sinova z družinama. V 76. letu je umrl Jožef Pušnik iz poučenega 13 rimske toplice. Pogreb bo v torek 7. julija ob 14. na pokopališču v rimskih toplicah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoča sinova z družinama.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

na Radio Celje. Za nami je pester večer in noč na svetovnem prvenstvu v nogometu. Norveška nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norvežani so v osmini finala v East Rutherfordu ugnali Brazilijo z 2-1. Tudi angleška nogometna reprezentanca se je prebila v četrtfinale. Angleži so v osmini finala v Ciudad de Mexico premagali Mehiko s 3-2. Za Anglijo je dvakrat zadel Jude Bellingham v 36. in 38. minuti, enkrat pa Harry Kane z bele pike v 60. Za Mehiko pa je Julian Quiñones gol dosegel v 42. Raul Jimenez pa v 69. minuti iz 11 metrovke. Na svetovnem prvenstvu sta tako znana dva para četrtfinala. Anglija se bo pomerila z Norveško, ki je torej z 2-1 izločila Brazilijo, Francija pa z Marokom. Francozi so z 1-0 ugnali Paraguaj, Maroko pa s 3-0 Kanado. Nocoj ob 21. pa se bosta merili sosedi z Pirenejskega polotoka Španija in Portugalska, ki obe sodita med glavne favorite prvenstva. Evropski prvaki Španci so v 16. finala s 3-0 odpravili Avstrijo, potem ko je dvakrat zadel Mikel Oyarzabal, enkrat pa Pedro Poro, Portugalci pa so po preobratu z 2-1 izločili Hrvaško.

0: Novih 30.
1: Nadaljevanje športnega pregleda posvečamo največji kolesarski dirki na svetu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požara v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je v nedeljo sporočilo vodstvo tekmovanja. Pričakovati je močnejšo ubežno skupino od samega začetka etape, na koncu pa bo od najboljših ekip odvisno, ali se bodo želele spopasti za etapno zmago. V rumeni majici vodilnega bo tretji dan letošnjega tura začel danes Jonas Vingegaard, ki ima 6 sekund naskoka pred Pogačarjem, medtem ko Belgijec Remco Evenepoel in Mehičan Isaac Del Toro na tretjem in četrtem mestu zaostajata 15 oziroma 16 sekund.

0: 30.
1: Za konec športnega pregleda pa še dobra novica. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v nedeljskem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50 proti Izraelom. Slovenija si je že zmago v polfinalu proti Litvi zagotovila uvrstitev v elitno A divizijo, kjer bo nastopila prvič po letu 2003. Prvenstvo bo v angleškem Liverpoolu. Osvojili smo srebrno medaljo, a to je srebro zlatega leska. S fanti smo se uvrstili v elitno A divizijo, česar si pred nekaj leti ni predstavljal še nihče. Danes smo uradno v A diviziji in na to smo zelo ponosni, je po tekmi povedal selektor Žiga Kobašević, ki reprezentanco vodi od leta 2017 in jo je pred 4 leti popeljal iz divizije C v B. Posebno priznanje je prejel tudi David Škorjanc, ki je bil izbran v idealno peterko evropskega prvenstva.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. To poletje na Radio Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Danes bo v naši družbi Miha Peskar svojo novo avtorsko skladbo Stare strune. Poletna balada z dalmatinskim pridihom govori o spominih, izgubi in tisti zreli ljubezni, ko nekomu privoščiš srečo, tudi če ni več ob tebi. Še prej pa bo tu z nami odlična Nika Zorjan, ki po dveh zlatih piščalih odpira novo glasbeno poglavje s pesmijo Pardon.
2: Dragi poslušalci Radia Celje, res sem vesela, hvaležna in v čast mi je, da lahko prvič povem, kaj prihaja sedaj na vaše radijske valove, in to je moja sveža pesem z naslovom Pardon.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Zdravo, z vami Miha Peskar. Poslušate moja nova pesem Stare strune na vašem najljubšem radiju v Celje. Naj vas za nekaj trenutkov popelje tja, kjer se realnost konča in se upanje prične s

0: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Arhiv si običajno predstavljamo kot nek prostor, kjer se stvari končajo. Kot police, škatle, mape, stare fotografije, porumeneli papiri, dopisi, zapisniki, računi, osebna pisma in dokumenti, ki čakajo, da jih nekdo nekoč spet odpre. Ampak v sodobni umetnosti arhiv ni več samo prostor spomina. Lahko postane umetniško delo samo po sebi. Ne gre več samo za vprašanje, kaj je shranjeno, ampak kako je shranjeno, kdo je to shranil, česa v arhivu ni in zakaj nas nekateri dokumenti še vedno zadenejo, čeprav so nastali pred desetletji. V današnji novi dimenziji govorimo o arhivu kot umetniškem delu. O trenutku, ko dokumenti niso več samo dokaz, ampak začnejo pripovedovati. Ko fotografija ni več samo fotografija, ampak postane sled nekega časa. Ko pismo ni več samo star papir, ampak glas nekoga, ki ga morda že dolgo ni med nami. Arhiv ima posebno moč, ker se pretvarja, da je nevtralen. Kot da samo hrani dejstva. Tukaj je datum, tu podpis, potem fotografija, še seznam ljudi, kraj in dogodek. Vse deluje urejeno, zanesljivo in skoraj hladno. A umetnost nas hitro opozori, da arhiv nikoli ni čisto nedolžen. Nekdo se je odločil, kaj bo shranjeno. Nekdo je izbral, kaj bo pomembno. Nekaj je bilo označeno, nekaj zavrženo, nekaj pozabljeno, nekaj pa morda nikoli sploh ni prišlo v mapo. Zato umetniki arhive pogosto uporabljajo kot prostor raziskovanja. Ne zato, da bi iz njih naredili učbenik zgodovine, ampak zato, da bi pokazali, kako

zgodovina nastaja. Včasih vzamejo stare družinske fotografije in jih postavijo v nov kontekst. Včasih zbirajo predmete, ki se zdijo povsem nepomembni. Vozovnice, razglednice, izrezke iz časopisov, stare obrazce, posnetke vsakdanjih pogovorov. In nenadoma se iz teh drobcev sestavi občutek časa. Takšno delo nas lahko preseneti, ker ne kriči, ne potrebuje velikih barv, močnih gest ali spektakla. Njegova moč je v tišini, v tem, da gledamo star dokument in ugotovimo, da v resnici ne gledamo papirja, ampak življenje, ki je šlo mimo nas. Arhiv kot umetniško delo nas vpraša tudi nekaj zelo osebnega, kaj bi ostalo za nami, če bi nekdo nekoč odprl našo arhivsko škatlo. Nekaj fotografij v telefonu, nekaj sporočil, računov, mogoče kakšen posnetek, beležka, ki smo jo napisali mimo grede. Bi iz tega kdo znal sestaviti našo zgodbo? Morda je prav to najmočnejši del arhiva. Ne hrani samo velikih dogodkov, hrani tudi tiste majhne sledi. In včasih so ravno te majhne sledi najbolj resnične. Pri arhivu je zanimivo tudi to, da ga ne beremo vsi enako. Nekdo bo v stari fotografiji videl samo podobo ljudi, ki jih ne pozna. Nekdo drug bo opazil prostor, modo, izraz na obrazu, drža telesa, mogoče celo napetost med osebami. In tretji bo v isti fotografiji začutil nekaj čisto osebnega, čeprav z njo nima nobene neposredne povezave. In prav tu arhiv prestopi mejo med dokumentom in umetnostjo. Dokument naj bi nam povedal, kaj se je zgodilo. Umetnost pa nas vpraša, kako to razumemo danes. Kaj se zgodi, ko staro razglednico pogledamo v času, ko skoraj ne pošiljamo več razglednic? Kaj pomeni ročno napisano pismo v svetu, kjer večino stvari napišemo na hitro, pošljemo in pozabimo? Kaj pomeni družinski album v času, ko imamo v telefonu na tisoče fotografij, pa jih v resnici skoraj nikoli več ne pogledamo? Sodobni umetniki arhivov zato ne uporabljajo samo zato, da bi obujali preteklost, pogosto jih uporabljajo zato, da bi pokazali, kako krhek je spomin, kako hitro nekaj izgine, če to ni zapisano in kako hitro se lahko nekaj spremeni, če je zapisano samo z ene strani. Arhiv je lahko zelo uraden, lahko pa je tudi zelo intimen. Lahko je državni, muzejski, družinski ali pa vsem oseben. Lahko je škatla na podstrešju, mapa v občinskem arhivu ali pa trdi disk, na katerem so shranjene fotografije zadnjih 10 let. V vsakem primeru pa arhiv nekaj izbira, nekaj ohrani in nekaj spusti, da spolzi mimo. In ravno zato je lahko umetniško delo, ker nas ne postavi samo pred vprašanje, kaj gledamo, ampak tudi pred vprašanje, česa ne vidimo. Kdo manjka na fotografiji, čigav glas ni zapisan, katera zgodba je bila premajhna, preveč navadna ali preveč neprijetna, da bi jo kdo shranil. Ko arhiv postane umetniško delo, se ne odpre samo predal starimi papiri, odpre se prostor za dvom, domišljijo in novo branje. Dokumenti začnejo dihati takrat, ko jim dovolimo, da niso samo dokaz preteklosti, ampak tudi vprašanje za sedanjost.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Ko umetniki delajo z arhivi, dokumenti začnejo dihati. Ne v dobesednem smislu, seveda, ampak v občutku. Stvari, ki so bile dolgo zaprte v škatlah, dobijo prostor, svetlobo in pogled. Nekaj, kar je bilo nekoč samo dokaz, postane izkušnja. Stara fotografija, na primer, lahko pokaže družino pred hišo. Na prvi pogled nič posebnega, ampak ko jo postavimo v galerijo, se zgodi nekakšen premik. Začnemo gledati oblačila, držo teles, razdaljo med ljudmi, obraz nekoga, ki se ne smeji, pogled otroka, ki ne ve, da ga bo nekdo čez 50 let opazoval kot del umetniškega dela. Podobno je z dokumenti. Uradni zapisnik je lahko suh in dolgočasen, dokler ga ne začnemo brati kot sled sistema, moči, pravil ali tihega nasilja. Osebno pismo je lahko samo zasebna stvar, dokler v njem ne zaslišimo časa, jezika, strahu, ljubezni ali hrepenenja. Arhivska umetnost pa ima zato pogosto nekaj detektivskega. Gledalec ni več samo gledalec, ampak raziskovalec. Povezuje drobce, išče manjkajoče dele, se sprašuje, kaj se je zgodilo pred tem in kaj potem. In predvsem, komu ni prej, elektronske sledi. Na prvi pogled se zdi, da bo vse shranjeno, vse ohranjeno. A v resnici se lahko prav v tej množici največ tudi izgubi. Imamo ogromno podatkov, a ni nujno, da imamo tudi spomin. Zato arhiv kot umetniško delo ni samo pogled nazaj, je tudi opozorilo za sedanjost. Sprašuje nas, kaj shranjujemo, kaj brišemo, kaj kažemo drugim in kaj skrivamo. Sprašuje nas, kdo ima pravico do spomina in kdo ostane brez njega. In ko dokumenti začnejo dihati, se zgodi nekaj nenavadnega. Preteklost ni več oddaljena, postane prisotna, ne kot nostalgija, ampak kot tiha bližina.

0: kot dokaz, da za vsakim papirjem, sliko ali posnetkom stoji nekdo, ki je nekoč živel svoj povsem običajen dan. Morda je zato arhiv v umetnosti tako močan, ker nam pokaže, da zgodovina ni samo v velikih knjigah in pomembnih datumih, zgodovina je tudi v predalu, v škatli, v pozabljeni fotografiji in v stavku, ki ga je nekdo napisal, ne da bi vedel, da bo nekoč postal del umetnosti. Arhiv kot umetniško delo nas uči, da spomin ni nekaj mirujočega, ni zaprt prostor, kjer stvari samo čakajo. Spomin se spreminja vsakič, ko ga odpremo, preberemo, pogledamo in postavimo v nov odnos. In morda dokumenti začnejo dihati prav takrat, ko v njih ne iščemo samo podatkov, ampak človeka. Današnjo oddajo Nova dimenzija sem pripravil Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: priplišejo in hiše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo, jaz črnino pa še raj.
2: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

hire, kama hire. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.